A nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

nuk e ke vënë re që natën të vinë sa mendime të çuditshme. Pa merak, nuk ja themi njeriu. Club FM, ka për radion.

Dje po lexoja një revist mjekësore ku thuaj se një në 4 veta është i sëmur mendor. Groja duket mirë. Po kështu edhe dy fëmijët. Si u duke, ma jam në rregull nga trut? Klab FM, kapi lacet, kapërat djon.

0: Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira? Ose shumë më të mira. Club FM. Kape Radion.
1: Strawberries, cherries and an angel's kiss in spring.

djejsh shumë smur. Mora urë gjitha në telefon dhe ka hap pas 10 minutesh. Mjeku më tha, zotri, ma mirë merë taksi, se mua më mbaroj turni. Club FM, Kape Radion.

Detin e dua shumë, sidomos natë, sepse t'jep muzik njësoj si në radio. Veshse pa reklama. Klab FM, kape bregun e detit.

të të jemi smur. Si mundit më zërë gjumi në break të detit? Më zërë gjumi me gjitha bukuri për rreth? Club FM, kape atë që fle.

0: Girls like me, some girls like everything that they
1: do. Ore, ky që më tha mirëmëngjes, çfarë donte të më thoshte? Club FM, Kapë Radio.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillon me larjen e dhëmbëve dhe vazhdon me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Yeah. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kaperadion.

0: qleç me t'i japësh makinës në Varreza? GPS më tha:
1: ju arritët në destinacionin final.
0: Sa frikë.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kaper Radion.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01.
1: E ja, tash më kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk. Club FM, Kaper.

Radio e mirë, duket që në mëngjes. Club FM, Kapë Radion.

Jeta në familjen tonë ka ndryshuar plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjojë. Who let the dogs out? Club FM

Side effects. Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Plan FM, baje truri në punë.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

0: para mendome jetuar ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: shumë larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rrezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rrezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjesi.
2: Si ka qenë? Kishte televizje?
1: Kishte televizje.
2: Me sa pash, po.
1: Kishte televizje blenë, se pramtë sot të kom tregu, ble.
2: Bën gati.
1: Të pramtën, kritë bojën gati.
2: Dalin herët, mirë. Iku,
1: masit e falin gjëmon, ikin ga.
3: Ja bajnë ditë
1: pushem. Ikin në përdeti, ikin në përdeti, së është edhe pak ditë në kanë metë me i shfrydzu kështu për...
3: Edhe që kjo jo, besoj që i ka temperaturat e mira, masit... Kamero pak.
1: E pramte
3: së kemi edhe rishë shiu. E pramte dita e dëshira me muzikore.
1: Hajde, kushoknej nga dëgjusi të anë. 049-55-1144. Ti që përna dëgjon, ne e dërgonë i kongë të preferume dhe dëgjon gjithë bashk. Kjo është, qëre, sot e kemi një qëllim të përbashkët. Të mos e leon bledin të alëshoj asë një kongë këtu të lisë.
3: Qëllim e madhë.
1: Asë një përzgjedhje nga bledit. Gjitha këngët do jenë nga ju, eventualisht nga unë e Elli.
2: Bledi më i vogël.
3: Por në bledi pas vishit gojle jetësore. Mos me lumë bledi me lëshu muzikë që atë ka qëtë.
1: Pa që kjo është sfida jo më për sot. Së të prantëve që të sfide kemë. Qysh me bodi që jush punën, që bledi me lëshu sa ma pak kong.
3: A mujt me pushu, a keni flajta.
1: Mirë, së është kash. Edhe pse por i deri vonë, se që kjo koha po më bën me ledzu, me pa që apë ndodhë.
3: Prishtina s'ke shlajt asë mëram, deri në urte vona. Nuk ka
1: kajt Prishtina deri vonë, sot kemi protesta gjithë popullore nga ora 12.
3: Po, pre pash këshim bothirje edhe në diaspor.
1: A po?
3: Po, këshim fillu me bo dhe të bime, e pash një mdull në Gjermani të shtunën.
1: Po, ka pas në Shtutgart
3: në orës 19. New York ka pas me njëherë pas shpalljes të gjykimit në Times Square. Edhe... Këshyrem, qka po sjelen?
1: Me dhonë besoj një mesaj që jemi të pak nashur me vendimin.
3: Mirë mëngjesi, na thot Halimi.
1: Halimi, mirë mëngjesi.
3: Hajde,
1: mirë mëngjesi.
3: Edhe Arjona është me neve, na ka thonë mirë mëngjesi për dëshirën e Arbës, kongën Sherry Lady.
1: Sherry Lady.
3: O, pa kongë mirë, me njësë mëngjesin.
1: Me njësë me një këngë fantastike. Hajde, Alim. Që do me të zhu sot? Merja qërshijat ati rilindit. 049-55-1-4-4. Po presim mesajët tuja të dashëm të gju, se dhe është e pramte. Si që thamë, është data 18 shtator 2026. E DJ jeni ju DJ, të cilët na dërgoni këngët tuaj të preferuar, edhe na e dëgjojmë gjithë bashkë, sepse kani farë, kështu, kom qef, kështu. Që edhe Lot është me neve, Lot?
3: Mirë mëngjesi, Lot.
1: Që dëgjoni ju referat, Lot, para se me dalin fukë, hajde me na tregu. Në i kongë të rëzikshme, në një me karton të kusha, karton të vela. Për shako në një me përjashtim, blet bishysh, përjashtim. Lot, presim edhe të shiren të një muzikore.

0: Shirley, Shirley, Lady, Porta Shiron e Orbus. Një këngë shumë e bukur, me shumë ritëm, me shumë shumë e bukur, shumë simpatike.
1: Edhe emri Arba tepër i bukur.
0: Shumë e mirë.
1: Nuk më pas ka rastis me ndëgju.
2: Arba, po jo, po e kam ndëgju edhe ma herët.
1: Emri veçant. Loata po thot, diçka na ka hup topi në bar. To dit. Zot bën e hajër. Amenoj Lot.
0: Lot ti je ai gjyqtari i cili me fishllimin tënd atë pip pip na e gjen topin, e thua, "Çu ku topi ka bën edhe filloni me lut." Edhe që pëse s'pjerë
1: në vërë bledit.
0: Jo, bledi e shkyn. Bledi është se ata që ta shkyn topin mirë në vërë.
3: Me qëtësi,
0: me dashuri. Nuk shpërthejen topa.
1: Të të mbjetë shtatorë, pas ka një sër eventër që po u festoj kam pjarë.
0: Okay.
1: Po nisën me International Equal Pay Day, apo dita ndërkombëtare pagesës e barabart.
0: Barabart zdi që të thëmë vëllajat.
1: Pse?
0: Po për shambull dikush me një kompani, apo?
1: Po.
0: Ose me një... Po për shambull e dikush për nënë ma shumë, dikush ma pak.
1: Po nësë është profesioni një...
0: Dikush është ma ma kualitet, dikush
1: kjo,
0: ma pak.
1: Kjo ka ma shumë të bëj për gjinin.
0: Për gjinin pajtona, u kry.
1: OKB-ja e ka shpoll këtë dit për me tërheqë vëmendjen të parimi pagese barabart për punë me vlerët barabart.
0: Pajtona.
1: Në nivel global, po thot grot, fitoj mesar të arresht rrët 20% më pak se burat. Para me në për të njëjtin pun, grot paguën ma pak se burat.
0: Tanjo,
1: ju grot, drejtate barabart, ta një kënej.
0: Jo, lajl, jo, unë me kënë shef, barabart ja u kësha bu.
1: Po normal.
0: Së po më bëni shef,
1: po të kënë po dojtë matësia e ndekut ndryshonën shumë si pas vendit dhe mënyrës e matjes, po në aspektin global, me shkujt po paguj ka 20% ma shumë se femrat për të njëjtën pun. Kaç.
0: Po e kom dëgju, këto është një luftë e madhe që bëhet vazhdimisht në lidhje me që të punën e pagesave, që meshkujt paguhen më shumë se gratë. Turp t'jo vi, edhe? Turp t'jo vi.
1: Nuk ka mirë. Përndryshe World Water Monitoring Day, apo monitorimi i ujit.
0: Dita botërore monitorimi të ujit.
1: Një njës që synon të përfshi njerëz në kontrolimin dhe ndërgjegjësime në cilësin e ujit.
0: E rëndësishme është me konë cilësia ujit e mirë, vëllaj,
1: po të këtë. Po, për ndryshë po thot, pjesa ma interesantë është se cilësia e ujit nuk përcaktohet vetëm duke parë nësë është i pasër, apo jo. Duhet me umaj temperatura, pohaja, tërbulira dhe oksigjeni i tretur. Po thot, nëse një got me uj, një lëm mund të duket vizualisht i pasër, kjo nuk është prov e mjaftueshme që uji është i sigurt për të pirë. A do shumë rëndësi me kursi ujë, na, mdo këtë shuhisë nuk jena fort, se kemi në kulturë, asë rrymën, asë ujë.
0: E jo nuk kemi
1: rrymën bizoret. Po prapë e shë, kësë përdorët ujë të na.
0: E vërtit është rrymën bizoret. Së më stanë që kanë
1: shto o borë e sane.
0: A, po, e vërtit është edhe kjo. Qa ke një World Bamboo Day?
1: A, po, dita ndërkomtare e bambus.
0: Qe.
1: Po, shënoj ka gjithdo vet me 18 shtatorë dhe është iniciativ e World Bamboo Organization që nga vitit 2009. Po, dhe tema e këti viti lidhet me përdorimin e bambus për zhvillim të qëndrueshëm dhe rigjenerim të natyres. Po, në rrëshë e flarë një ndërpije të mija të preferume që kom provu në i herë, ka qenë pikrisht bambu. Do me thunë në rrugë e merke këtë drunë në bambun
0: po?
1: Edhe blujke ashtu si ngrirës
0: okay.
1: E ngrindar edhe u bëjke ekstrem një pije të për e mirë shumë e omëll shije fantastike dhe është nuk u konë shumë e shtrajt në isen amon në rrugë do me thunë jë më konë shumë skeptike kure shëshat se thëshajë barishte këmë di qëfar shije ko se njëri që nuk është shumë fancy frutave amon wow do me thunë
0: kushtë
1: do që ka në hermunësin kujen në thime me po gjithë që shduani me provum
0: Amerika pas ka dhe ditën komtuare të respektit National Respect Day.
1: Na ka hup.
0: Po bre.
1: Neve.
0: Lota po do na ka hup topi, neve na ka hup edhe respekt. Me trajtu po do të gjithë secilin me respekt, edhe me trajtu gjithë secilin që shtuallë që po thuti barabart me respekt, qoftë ai borgjez blet, apo qoftë edhe shtresë punëtore ose klasë punëtore si puna.
1: Si na. Por ndryshe vetë po shënoj ka the International Read on E-book Day.
0: Çu.
1: Domethënë tash përveç librave fizik kam fillu me u lezu shumë edhe e-book. Të kam tregu që bile këtu më nëshme marë edhe në tregun e zi, këtë me thonë, po më nëshme i bo download shumë libra pa pare.
0: Shete.
1: Që unë është pashare bëj, kur nuk du me ja parë. A jo më skeptike për një libër, a e kry, a se kry, sa shkoj e paguj.
0: Po, e kisë atë e shënë, deri ku po shkën, a e që ndi më fundë, a se shënë, mas ne i skalidja.
1: Më varët.
0: Okej, okay, okej. Okay. I thamë sa ditë kështu simpatike të 18 shtatorit, there is no wonder world, është këngë e radhës.

0: Jel me shkëlqim apo shipam barim? Syt nga qieli, veshët nga Club FM. Muti në klubin e mëngjesit.
1: Ty e vesh format, po i kam disa mesazhe se duna me lecu.
2: Mesazhet kam për parësi el gjithmonë.
1: Mijeni është me neve në fatur, mirë më nëgjesi.
2: Mirë më nëgjesi, o Mijen, hajde në i kongë.
1: Mirë më nëgjesi, Mijen.
2: Mijeni është adhurusi këngëve të Bite Sefs.
3: Bite Sefs, okej.
2: Qyq,
3: respekt për Sefs.
1: Edhe bo abjem, ka to mirë më nëgjesi klubi, fundjavë të këndshme.
2: Mirë më nëgjesi, mirë më nëgjesi.
1: Ju përshëndes nga durësi i bukur.
2: Ja, Jani, që shto thona shnetën dhe në tja kje nga durësi i bukur, nga këtu i nam shelë mra.
1: Në punë. Shti bash.
2: Sa kemi nga moti.
1: Sa përket moti.
2: 13 gradë për ndryshë temperatura.
1: Aktuale.
2: Po ta spojli që ta.
1: Ska problem. E së më sanin. Sa përket ditës se sotën parashikot me mbajt mat kryesisht me djel, ndërsa vonë pas dite, pritet shtimi i vranësirave cilat kryesisht në përëndim të vendit mund të gjenerojnë ndo një rëbesh të izoluar të shiut. Era dhe fryen në drejtimet të ndryshme me shpeci prej 12 deri në 30 km në orë.
2: Okay.
1: E saj përket temperaturës minimale, ka lëvizur nga 12 deri në 15 gradë Celsius, nërsa maksimalja nga 28 deri në 30 gradë.
2: Va, speqon hes,
1: 28 ka Prishtina maksimalja.
2: Ani mirë shumë, na knaqi motin.
1: Edhe në durësin e bukur keme një motë mirë.
2: I trego benit që ka me pas.
1: Po, që ka po vrej plorë që me të fillu me java e ardhshme, do kemi rënje të temperaturave.
2: Në Kosovë?
1: Po.
2: A, po, peshova lajl. 16 maksimalja, a?
1: Po.
2: 15 minimalja, 6, 5.
1: Do bjenë, së mos temperatura minimale, këmë nëgjesi edhe mbrëmja do bëhet kogja eftof.
2: E nëzore, sakone trash blete.
1: Gujen.
2: Gujen.
1: Për ndryshë, sa e këtë durë se të flërë, për shosë sot 29 maksimalja, besoj se këto do jenë temperaturat deri nga mesjava e javës së ardhshme.
2: A nëse dhe i mesjava bini, këthejet.
1: Po, se kem letë me qunë azëll. Halimi, po thëllë qërëja qërëshijat, qërëj qërëshijat ja kalli lojën njënë.
2: Ue, e mëre bletë, a vëshe vla o që a bëmë për vlanë. Ja kalli qërëshijat.
1: Ja, po ta kalla do njëherë.
2: A po ola dhe tja, qa e një gjë, a ta pëshe. Unë nuk e menoj kështu blet. Nuk kam nevoj më kallë kërku i kurgjo.
1: Besin atët mirë mëngjesi, bes një kongë jemi të e prit.
2: Besin mirë mëngjesi. Bes valbiri shumë 049-55-11-44. Presim mesajët tuja, edhe presim preferencat tuaja muzikori dhe gjojmë qitë bashkëtu.

0: Një bukurosh të frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Sa na ke sjell?
0: Do të godit me një.
1: Hajde, se ti jam me ujë sot akshyrim çka ke bëu, çka ke sjell.
0: Ah, jo, kam dal, kam upgrade.
1: Apo?
0: Apo kam dal te, kam dal te Luani.
1: Çu çu çu çu.
0: El, fokuso.
1: Hajde.
0: Luani rri i heshtur, por të gjithë janë të friksuar. Qeni le pa ndal, por gjithmonë është i nënçmuar.
1: Ja
0: ta që folin lafa lafa qaka qaka baka baka. Kur që hesh Luani zic, vishë rrinë që aty.
1: Edhe kështu si.
0: Edhe keti tutën. Kikti se Luani.
1: Kena tendinë së më kom pak mangu pa tasaturave kështu.
0: Mas tas, ja për tasaturë më së ndrë. Të partë jena.
1: Po kur jam puna.
0: Kur jem puna dhe puna, ta mën puna. Qa kemi do mirë mëngjesa, se nga kanë ardhë mirë mëngjesa për nga shuajnë dhe gjusit
1: ta. Po, mirë mëngjesi, Flori, Eli dhe Bledi. Si është energjia të ju sot? Të na që shto?
0: Qysh që shto?
1: A për shetë u flejt?
0: A, për të
1: uke?
0: Po, të. Kush është Desa? Desa qa me po?
1: Edhe na, më sa njën, si të gjysë, është tomë.
0: Po më nëmë, më majtë. Adi është me një, po adi.
1: Hajde, që ka punoti?
0: Gjesi, edhe ka kërku një kongë, Rafaela Sara, a far l'amore cominci a tu.
2: Gati është.
0: Është me që dhe me ti për kërku shakë të tëtë.
1: Po. Edhe Besi ka kërku një kongë, të Iron Maiden, The Trooper.
0: The Trooper. Pa, shfar kongë, do, italisht, do. A beshe, Desa kone e këngë të preferu me Desa me në thonë, me të gjithë gjithë bashkë këtu?
1: Besoj që po.
0: Gjithë që shështojt, hajde, qika bashkarisht, rrehet Defin seriosisht. Prej që soj kënge, fjallën bashkarisht e këmë fshi prej fjallorit tim. Nuk e them.
2: Ku e gjithë,
0: për la? Për gjithë në ta, jone. Për gjithë, s'ki, në përrite sociale, ku doj, ki, hajde, qika bashkarisht, rrehet Defin seriosisht.
1: E për hajgore? E për hajgore?
0: Ja, për hajgore, seriosisht dhët. Dhe me ka den, më zbëni kështu, gjana. Cila është kënë e radhës?
2: A falë amore komin që atu.
0: A falë amore komin që atu, për adin.

Jehe, këngë preferuar e Adit, e Adit. Të shkuar reklamave dalë dëgjues, e vetëm pas pak i kthehemi me quizin e personazhit, kështu që mos u largoni. Iron Maiden vjen me The Trooper.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton normë rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
7: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
8: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
9: Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje, atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
7: Një minutë me Alpi Fashion.
8: Me Alpi Fashion.
7: Një minutë
8: me Alpi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
8: Alpi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: si personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Shtatë FM Kosovë me juve tashmë dëgjues, ora 7:38 minuta në këtë të premtë të 18 shtatorit 2026. Tani jemi tek një moment tjetër i programit ton. Kemi një mirëmëngjes për ju thënë dëgjues vell, sepse mirëmëngjesat i kemi prioritet.
2: Po.
1: Top priority.
2: Desa ka kërku këngën e Teddy Swims, Bad Dreams.
1: Bad Dreams.
2: Edhe kemi Besuartin që na thot mirëmëngjesi yje.
1: Mirëmëngjesi uaj Besuarta.
2: Mirëmëngjesi, protesta ana Isana.
1: A je po gati Besuarta
2: me këtë protest?
1: Me raportun nga vendi ngjarjes.
2: Me raportun.
1: Jo, Besuarta ka nejt e qet.
2: Po thu s'ka dalë Besuarta?
1: Nuk besoj që ka dalë në tëra, nuk e di, nashta.
2: Në tëra pun protest.
1: A, në protest, jo, më kom pun, s'ka pas ko.
2: A, s'ka pas mundësi.
1: Gazetarët janë punë o elë, s'kem kona mu marë me, na du të me mbulu protestën. Po, nëse shkon teren t'i kokej edhe në protest edhe në bulon. Dy gjëra në një. Dy në një. Besuarta, i kongit preferume, po pate elshojmë për qeftonim, pse jo. Ose ja bojmë si malzores, ta propozojmë na vet një. Elshojmë në një kong për Besuartën. Okej, kuizi personajit. Po e një gati numrin 049-55-11-44. Kem APR për me shpërndoa, kështu që rini gati, është një super shpërblim, asistencë e përgjithshme rrugore. I pari që jep përgjigjen e sakt, është fitues. Edhe një numri 049-55-11-44. Hajde, se kam sjell një personazh. Një personazh shumë interesant.
2: Personazh interesant,
1: edhe të shoh se sa jeni agenta përball të dëshmitarit, o përball jush. Një dëshmitar, ndërsa ju jeni agent. Që më shpalli petë kjo, po ti nuk je gjykatë se ti je agent. Ti mbledh prova.
2: Ah, okay.
1: I mësumë edhe na për gjonat e gjykatës. E, moral, kur po të bëjmë kështu shto, i mësoj shekrejt.
2: Ska. Atëre, Flor, personazhi që ke sjellë sot, është mashkull apo femër?
1: Mashkull është.
2: Kemi të bëjmë një mashkull.
1: Për bes, po.
2: A e njohim kështu?
1: Grupi
2: i madh i vogël, se thotë.
1: Po, po, ja, besoj që po. Besoj që po.
2: A është aktiv?
1: Është aktiv. Është aktiv.
2: Do të thonë shohim shpesh në televizion, a?
1: Po, e shohim.
2: Okej.
1: E shohim. Çdo javë bile. Hajde,
2: po ta them. Çdo javë.
1: Po, po.
3: Gazetar, se
2: po vre gazetar.
1: Po këtu fleli e puri. Pikërisht këtu fleli e puri.
3: Ja, po s'paj gjet lepuru me po me zonë.
2: Gazetar nuk fleli.
1: Jo, nuk është gazetar.
2: Mosha, sa vjet i ka?
1: Është 51 vjeçar, si pas internetit.
2: Okej. Okay.
1: Të e thëmë gjithë, se tani pëm kapën i këm 2 vjetë ma pak, jo 3 vjetë ma shumë. Kështë që ma mirë përri me qështje kështu, si pas internetit.
2: 049-55-11-44.
1: Pikërisht.
2: Kush është kjo personaj, mashkull, rreth 51 vjeçar, shohim në televizion të fakte njëherë njoft. Të faktën?
1: Po, mund të shojmë edhe ma shumë, po të faktën një herë, ja, të shojmë.
2: Nuk ja politikan?
1: Ja, nuk është politikan.
2: Këngëtar, aktor? Aktor mësësh në i...
1: Jo, mire kafe, po nuk është
2: asaktor. Sot është mësësh në i serial që delë kështo, zdo jo.
1: Shumë bugër e kafe, po nuk është.
2: Nuk shenë ka as aktor, këngëtar jo.
1: As këngëtar, e ka një profesion, po tani në televizion delë për gjëra tjera, po flasim. Për gjëra, për profesionin e vet.
2: Prezantusa?
1: Jo, nuk është as gazetar, as prezantus.
2: A ka të bëjmë media që ka paraqitja e ti? Po dhe që e shojmë çdo javë.
1: Po merë pjesë me një emision, hajtë që po thamë.
2: Analist që nka. Analist politik jo, a?
1: Jo. Pse ka që ka pak me folë edhe për atë punë kështu si më fore.
2: 049-55-11-44.
1: Që dash ishdo asme me lidhë pak.
2: Okej, është se gjithologu që folë për këtë temat e mundshme për një fushë caktume.
1: Ja, fletë për fushën e caktume, a këto për të mundshme veç për qeftë vetë, në e herë mundët me thonë e sen.
2: Okej.
1: Se qëre këta që jënë figura publike, aktor, artista, ku dion, edhe ju të akon me folë herë pasire për këtë qështjet tjera.
2: Atëherë.
1: Hajde.
2: Personazhi 51 vjeçor, mashkull, e shohim çdo javë, të paktën një herë javë në televizion.
1: Po.
2: Çin ka, le të themi, po fol ka për një fushë të caktuar.
1: Po, e tash
2: fushën. Nuk çin ka prej këtyne. Politik më tha jo, a?
1: Ja.
2: Në reality show?
1: Ja.
3: Ua.
1: Edhe pse përmendat gjithmonë.

0: Kur po kështu reality show oh. Big Brother a kështu gjithë për mane pse sem pse sen.
1: Apo ani atëherë sport.
0: Sport pro.
1: Për sport po.
0: Po po po.
1: Presë në fushtam. Tu të kuap sikletja se që pja huqë në i sen. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Për ko po flasim?
0: U shokë.
1: 51 vjeçar, mashkull. E shohem në televizion duke jap opinione për fushën e sportit. A mirët këshu me sport, a vish full?
0: Mirët, po ta shpeste një vjeqar, ka një pozitë.
1: A ka qenë sportist, ma herët?
0: Po, po, po, po.
1: Futbolist?
0: Futbolist, pikërisht. Qashtu e, gradualisht. Tak, tak, tak, tak. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Lojnë organizojmë vetëm me mesaje, kujdes, dërgoni mesaje, kush është kjë personaj për cilin po flasim e gati-gati.
1: E gjitha leprin.
0: E gjitha leprin.
1: E kapa leprin. E so e pjekis ashtë e bledi.
0: Qështë kjo me njerë me...
1: Me pjek.
0: S'kom hongë në herë me shlepër.
1: Për ndryshë është nga ta analisa që i ka do, le themi...
0: I qëndo bomba. Qështu e?
1: Trener me profesion.
0: Trener, po. Bravo, El, bravo, bravo. Ka kalu në për shumë se me qaj gjete ti, po ti dhe edhe disa detaje tjera, nështë atë dëgjusit mujnë me kap më shumë informacion, në për shumë klube ka lujt, El, kur ka qenë futbolist, pastaj edhe si trajner, ma dje përja numëraj, që tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 klube.
1: Ka qenë nuk edhe kampion i Slovenis.
0: E, mund të këtë qenë, po, po. Mund të këtë qenë, tash që tu detaje nështë adhe si kom, po po, ka lujtë edhe në Sloveni, ka lujtë edhe në Turqi.
1: Ma dhe di që ka pas njësin me lujtë në ligën e kampionve.
0: Po.
1: Ka qenë fazat kualifikuse.
0: Po, po, po, në stadiumin e Ajaxit, aty e përmen shpesh.
1: E, saj përket klubeve?
0: Me vështrinu bu kampiona.
1: Po.
0: E unë edhe personazhi ku për pak ja thash emrin. Kemi fillu unë komentimin edhe ai trener lëkun në të njëjtin sezon bled. Ata shtet zotrinë e fjalë u bë kampion, po unë së bona.
1: Më rancin jone.
0: Unë kam lujt për një
1: pikë. Ne gëzohemi suksesit miqve ton.
0: E vërtet.
1: Kështu që
0: e vërtet. Çam e thon tjetër, nuk po dim.
2: Aktualisht.
0: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Drejton një klub. Një klub nga Prizreni.
1: Trainer, analist në studio televizive. Po,
0: unë me
1: është rikëtuj
0: prapë në studio televizive. Edhe fletat e për lëmine vetë. Shënë ca perle her pas here. Ko që apasionant në debat.
1: Ta, shumë ka
0: qërë. Apo ndryshe, MC Kresha ka qujt mjeshtër i lojërva të fjales.
1: Apo?
0: Po, po, po, po, edhe është. Edhe është. Kemi pas mundësime bashkëpunu gjatë nga pozita e komentatorit edhe gazetarit. Edhe është interesant, i duhet gjithmonë sportit edhe futbolit, sepse ka kështu, në më thonë tërhek vëmendje.
1: Është e vërtet, po përmbyllim me iniciale, a? Nëse okay. Për ata që janë si ofër, po bëjmë dyshim. I...
0: Pikë më
1: janë inicialet.
0: Pikërisht.

0: Bad Dreams, gati edhe suem së për dëshirën e disës. Mos harrojmë që sot jina të kë e premtja dhe e dëshirave muzikore 049-55-1144.
1: Hajde kjo që keni ljujt në loj.
0: Si do mos, nuk ka shpërblim, pa e kërku një kongë, u kry. El, ti ekipi tu si në këtë heran.
1: Kom.
0: Qa ndodhe më kështë? Si më në më trafua
1: të tam
0: ishte mi të direktës në Vajberit. Për hem 024, Ismet Munishi.
1: Ah.
0: Ismet Munishi babës, mjeshtri i lojra tjales. Kam gjithashtu edhe 292, Andin Loga i fillim e shkam venu që është,
1: okay.
0: Komendatori njërë. Pastaj Faruk Satovsi, me gjithatë jo, Faruku ma afer. Ndërsa kam gjithashtu edhe bashkimin, që thot Ismet Munishi, është pikërisht Ismet Munishi, 955, Ismet Baba, që e njëri ku i ka zhutu, Ismet Baba, 515, Ismet Munishi, trajner i Liris, pikërisht, trajner i Liris Prizrenit. El, kam edhe dy mesajat e tjerë, me sa posho, zonja Vahidja, thot mirë mëngjezi, bëllbëll Sokoli. Kolek janë atë të televizioni ku po bëjnë analizë së fundmi. Si dhe Arta, thot Ismet Munishi, mirë mëngjes.
1: Shefi ka thonë në direkt të lexojmë Bledi, se ka nevojë me folvish me Bledi, më shqetësoj. Çfarë është vetë ka
0: lënë?
1: Me ceremoni.
0: Nis,
1: po me ceremoni, të lutem.
0: Po ma kthen back telefonin, kështu që nuk kam sa më bura.
1: Çka është puna?
0: Nuk është zgjidhje ime.
1: Parte mesazhet në WhatsApp, Besoarta ka thonë nderim në zyre.
0: Nderimi është ky kolegu i ATV-s,
1: nderimi,
0: në radio punon gjithashtu.
1: Edhe pasaj ka thonë Ismet Munishi.
0: Ismet Baba.
1: Për dëshirë muzikore nëse bën Majkun fond ose Shawn Mendes Treat You Better. Tash mesim te Bledit që ne ka në dispozicion.
0: Ekskluzivisht te Bledi.
1: Halime neve.
0: Jena në moshirën e Bledit.
1: Halime thot Zambrota.
0: Zambrota
1: Hankarota. Edhe jo mëre Gatuzo, ka o Halim.
0: Po Gatuzo, Gatuzo treneri lanë se zo Halim.
1: Dule është për neve të mirë më nëgjesi.
0: Mirë më nëgjesi, Dule.
1: Me të mënishe, a keni pushu heq.
0: Nuk është kesh.
1: Nuk o kesh.
0: Disa prej neve këtu, po dikush, jo.
1: Që gjungë kundja, bre.
0: Po zhvi ka pako.
1: Aj, ka një herë. Se këmë shirë për pak. Besti ka tonë Faruk Satovci.
0: Ja, nuk është Faruku.
1: Edhe pasaj thot Ismet Munishi.
0: Ismet Baba.
1: E sakt ka qenë edhe Derma.
0: O, Derma, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes. Ismet Munishi ka qenë përgjigje.
0: Mm-hmm.
1: Pasaj kemi Medinën, thot Ismet Munishi.
0: Medina.
1: Edhe Medina, e sakt.
0: Faleminderit.
1: Odi thot Ismet Munishi.
0: Bukur shumë, bukur shumë. Fshat sakt, sakt.
1: Daj nga dalë ardhëm edhe tek fituesi për lojën e pashur lyhese.
0: Zonja dhe zotrin.
1: Hajde flot.
0: A i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. I sakë gjithashtu, fituës është Kastrioti. Aporo Kastriot, aporo për ty asistence për gjithshme rrugore, të lutëm që ka duhet me bosh me nashru në Instagram tek mesajet në Club FM Kosovë, dhe aty pastaj do të njëftosh me detajt në lidi me shpërblimin.

0: Jeni këtë në studion e klubit mëngjesit, dashur dëgjues, është kush është me nivel, Kastrioti Rexha.
1: Po.
0: Kastrioti Rexha.
1: Po do të kalcej Florit, u çfarë po të bëjnë fala se na një.
0: Fala, kush është aty? Po Kastrioti.
1: Kastrioti tani nis për protesta, tani nis këto.
0: Trajneri Bërdarës i Malisheves bashkë me kolegët e Kastrioti Rexhës. Malisheva me vonë pat lojën e Alprit. Me Ballkanin e ka, të shtunën, loje fort, suksese Kastriot, juve dhe grupit tuaj, edhe pse keni bo një sezon mjaft mirë deri në këto momente. Edhe Malisheva madje po konsiderohet si një prej kandidatëve kryesor, bashkë me Prishtinën aktualisht që po bën mirë dhe skuadra tjera, pozita e dytë. 13 pikë në këto momente.
1: Kur e menoj Flor prej herës fundit që na ka rënë me punu me Super League, Malisheva nuk ka qëmë do këtë asë në Super League. Qëse një transicion u shpallam pion.
0: Ne kemi transfetu një farë kohë ku e zonat kanë qenë ndryshe atër. Jupi është meneve për në thot mjesi a bon këngën I Was Made For Loving You nga grupi
2: Gas,
0: pa tjetër dhe përna përshëndesim edhe në ty. Është koha e reklamave dashur dëgjues, edhe me njerë pas taj rikëthemi për gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesin.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8:02.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web-faqen zyrtare keptrust.org.

0: Tan moshum, një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Jemi rikthyer me klubin e mëngjesit.
1: Mirëmëngjes.
0: Jeni me frekuencën e Club FM, dhe jemi bashkë deri në ora 10.
1: Mirëmëngjes.
0: U sujarëm një unë. Dhe edhe pak, dhe. Dhe dhe nënë se ki luksën sot. Listën e ki gati, pse jo? Jeta për ty o bled.
1: Po valla e jupi, e përshëndesim e jupin që vazhdon me shemën e vet.
0: Çfarë po thotë jupi?
1: Dije, po më duket ka DJ.
0: Hajde DJ jupi.
1: Sa këngë të preferuara ti e? Edge of 17 nga Steve Nicks, Simple Man nga Lynyrd Skynyrd, Amaj Sharona nga Neck. Vesh tash, mi një mu me një 15 minuta muzike. Jo, falinderit shumë.
0: Amara blad.
1: Shumë falinderit. Që, e jupi 3-4 kongi ka kërku. E këta dëgju s'kjera s'njo. 049-55-11-44. Hajde shpallosini aftësit DJ-ore. E pash mirë.
0: Lërë, o vëllë e u që kësot organizëm protest gjithë populore në Prishtinë.
1: Nora 12,
0: po? Po, organizohet e veteranëve të luftës ushqis qimtarët Kosovës organizohet sot protest në ora 12 në sheshin Skënderbeu.
1: Okej. Okay.
0: Si që dim, kjo protest mbahet në mbështetit të 4 ishkrerve të UQK-s.
1: Pa tjetër.
0: Edhe në kundërshtim të vendimit të gjykatës speciale. Dje ke një sekuencë u bo virale në rrjetet sociale, ke një e teme një shtyrje vogël mes një qytetarje dhe organizatës veteranëve.
1: Ah, po, keni debat. Qa bëgje
0: më smajti këmë të qatë gjiviti. Qa
1: gjiviti. Qa ka pas qërë në situata tila, po ka dhe qështu elemente
0: Fakin, apit, ma shumë, që s'ki diqka a i ditën e mirë. Amo, kështu, për një me, unala me menu fjarë, edhe tash organizata e veteranëve të luftës, sushtrisë, lirimtare, të qështu, prej mas luftës ka me disë organizatë.
1: Po.
0: Nuk është që kanë këshu në e farë funksioni, edhe në qëtë rasin e specialis, mënoj që këshirë mujtë me bu pak ma shumë në shta.
1: Valo e alë është problematike. Gjukata speciale ka qatë shumë kompetenca, sa që kush s'ka që ajo bon përveç parlamentit Kosovës.
0: Jo, nuk po thëmë për mi u budi qka, po për shambull me pas, mënoj që o do është pak mu mobilizu, me marë pak ma shumë pamje prej njerëzve, me që prova, ndoko që ka me visi organizatet që kaq.
1: Tash, besoj që kam bo, diqka, nuk e di sa është e mjaftushme apo jo, mirë po, rasti i gjykatës speciale është shumë specifik, unë nuk është që e kom për cilë vazhdimisht në kuptimin, nëse kemi punu diqka tjetër dhe fokusit ka qenë diqka tjetër, mirë po, me atë sa i kom pa kove të fundit, qa shumë kompetenca ka që e gjykatës, sa që, pajtona më plëtsirë që.
0: Jo, në menoj tjeshe mas luftës, o do është me do është me u mobilizu ma shumë. Kja është e diskutu djera si është më ra në sy një person që kishë video incizimet luftës.
1: Po,
0: ishë ndikon me qindra mira kaseta, ato du të më konë në prënsit shtetit për shkak që ka të bëj me historinë e popullit shqiptar. Duhet shteti mi marë ato, duhet ato më u digitalizu për shkak që ishë në kasetat vjetra. Që se menoj që kam ujtë me bo pak ma shumë për me rujt që t'histori, se ka njësë më u haru. Ska mu që
2: me poste kanë qenë 5 vetë gjukate speciale.
0: Ha?
2: Si Zoti Gucati, si Zoti Radine.
1: Po, kanë qenë pjesë e gjukatës, së kuptimin kanë qenë thirun atë, deri vonë. Pranda janë gjona specifike.
0: Qësoj, janë shu. Jo, përse kam ujtë më po.
1: Janë gjona specifike. Qone,
0: për qef jo boj, visë jetë më thirë. Vëlletarisht.
1: Unë menoj që fokusi kryesor duhet jetë te apeli, edhe me umunu me rëzu vendimin e shkallës së parë. Tjetra, një loj, hajtë po them, një loj presionin, thojza politikë që mund t'i bëhet me institucionet vendore ndërkombëtare, që të tërzohet qaj vedim për ndryshë këta tjerë.
0: Po flasë për nuk po thëmë për qëtash. Nuk po thëmë që qëtash me bo.
1: E kom parasysh.
0: Po thëmë prej periudës mas luftës. Mënoj që do ashtë pak ma shumë me punu në këtë kohje. Ma shumë as dokumentuar nuk jemi shumë. As kur gjo dyqysh.
1: Vjen kja që
0: rinia të na e vrej që nuk kanë as 10% informacion që ka ndodhë me shtetën e vetë. Edhe nuk jena shumë moti prej luftës. Më tonë që kanë kalu sheku i dekada dhe hajde po e arrojmë. Po, mirë bol, hajtë.
1: Derina është me neve, në thotë mirë mëngjesi, Raymond Tonight e ka kërkuar këngën Blerina. Falim derit shumë që jemi neve vazhdimisht, po shoh pak the live traffic në kryqytet, edhe gojën nga kum, sidomos të kërrethet, mështë të përsërisin, bulevardi Bill Clinton njëra pjesë është më engarkuar, rruga Bardosh Gërvala gjithashtu njëra pjesë më engarkuar, ajo që mund t'i të regojmë qytetarve, naturisht që gjatë periudës protestave mund t'ket blokim rrugësh për shkak të protestave dhe edhe sigurisë që mund të organizohet, shtu që Duhet keni pa
0: besuar ta, është mënyrë po të pajtohem me Ellen. Dyshysh të organizohet më nëse më vjen për më thonë që jena. Pikërisht që kjo më thonë dhonë që pak duhet më punu më shumë, sidomos kur ka të bëjë me histori edhe me popullin shqiptar.
1: E vërtet, ka Adi, pak informacion.
0: Adi po thot, thuja aty kur e kishti me kujt Ismetin në studio.
1: Ah, Ismet Munishin, po vërtet.
0: Po, ja, sani po më thot, s'po mi lexon dhe në fund. Po do të spelshoni ma shumë se një kong se pas si lype. Po qka me but, ata a i guco, a dishk nohë që tuk e marrë. O, Ad.
1: El, qështja Ismet Munishit, u largun nga vushtria, pasi ju shtë bu kampion, e fitoj edhe Superkupën. Edhe erdhin studio në atë konë Supersport, edhe ja kësha përgadit një kronik shumë të ndjerë, kështu, simpatike, sepse ka shkru histori me atë klub. Edhe mendoj që do të jetë shumë e vështirë se dikush tjetër ta përsërisë historinë që ka bëjë Ismet Munishi me klubin e vushtrisë. Edhe duke pa kronikën u emocionua edhe ju mushën syt me lot. Kështu që e paska kujtu edhe Adi këtë moment.

0: nga fishklina e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Është kohë të flasim për sportin këtu në klubin e mëngjesit, natyrisht duke filluar që nga disa prej rezultateve cilat janë arritur në kuadër të ndeshjeve ndërkombëtare, cilat janë zhvilluar dje. E tham që ishte një ndeshje shumë simpatike, jo, mes Juventus dhe skuadrës Neck Nijmegen. 5-0 el. 5-0.
1: Çan pas golla për Maraki.
0: Çan pas golla për Juventusin ku gjojsh.
1: San.
0: Por që ta mu kesh ke dje kur të ishim pse po kesh të Juventus Neck. Juventus Neck. Juventus nuk është për këtë. Hajt, po bi pak, kështu po thom. Juventus nuk me konë Champions League, oblet. Qa është kjo? Neck Nijmegen. Okej, 5-0 fitoj Juvja. Pastaj kemi rezultatet e tjera, me Salzburgun që fitoj kundër Levski Sofjas. Ofi Kret mundi Hoffenheimin 2-0. Beşiktaş fitoj 4-1 kundër Marseille. Celtic u mund nga Ferencváros 1-3. Pastaj Crystal Palace fitoj 4-0 kundër Lech Poznan. Dueli mes Lindstrom dhe Torrense përfundoi 1-2. Pulsen u mund nga Royal Union 0-3 dhe Real Sociedad u mund nga skuadra e Bournemouth 1-2. Në Spanjë luajtën dy ndeshje, Betis fitoi 1-0 kundër Getafe dhe Villarreal mundi Malagan me rezultat 3-1. Ndeshja u zhvillua në kuadër të EFL Cup, është Manchester City që fitoi 5-0 kundër skuadrës së Norwich. Do të kemi një fundjavë fantastike edhe me duele shumë interesante, duke nisur që sot nga ora 19:00 Gjilani Prishtina. Një ndeshje fort kjo. Shohim nëse do të jetë Gjilani skuadra që do t'i ndal hovin kryeqytetasve që kanë bilanc 100% deri në tani, skuadra vetme me të gjitha fitore në Super League. Pastaj kemi edhe dueli mes Bayern dhe Union Berlin në Bundesliga, Monaco Lens në kuadër të ligës së parë franceze, Monza Sassuolo në Serie A, të Sassuolo luan në Aro Muric, dhe Brentford Chelsea në kuadër të Premier Ligës. Pastaj me njëherë të shtunën kemi duele në Premier League, Tottenham Aston Villa, Brighton Arsenal, në Super League Fenerbahçe Bushtria Malisheva Ballkani, dhe një super ndeshje e kësaj fundjavë është Roma Inter. Ndeshje fantastike.
1: Super ndeshjeve që luan Interi, a?
0: Jo, veç të dy ekipet janë në pozitën e parë dhe dytë me bilancë të 100% el të katë ndeshjet fitore.
1: Barazim. Që
0: këtë të jetë ke, hën që e vendosi, blen. Shteni një pastore, kërin kushtu. Dumë një të pikanë se cilë el, prandaj po them që do tjetë një ndeshje shumë interesante, nga ora 18:00 të shtunën në orar shumë i përshtatshëm, edhe ja vlen me shiu. Pastaj Stuttgart Dortmund në Bundesliga dhe në mbrëmje nga ora 21:00 vjen Sevilla Barcelona. Vetëm t'i them edhe ndeshjet e së dielës.
1: Pa problem.
0: Fiorentina Napoli nga ora 12:30 në Paradite, në Angli luhet Bournemouth Liverpool dhe City Sunderland. Drenica Lapi në kuadrë të Superligës, një ndeshje shumë e fortë në Spanjë, derbi Madridit mes Atletico Madrid dhe Real Madrid. Pastaj në Angli Fulham Manchester United, Juventus Atalanta, një ndeshje e fortë kjo mes dy ekipeve italiane, mjaft cilësore. Po shpresojmë që mos eventualisht e Don Zhegrova do të ketë minuta, domethënë do ta nisë ndeshin nga fillimi duke qenë se shënoi dy gola kundër Sassuolos, edhe pse duke njohur trajnerin Spalletti nuk e besoi. Dugaçini drita luhet nga ora 19:00, pastaj Paderborn Hoffenheim po ashtu 19:30 tek Hoffenheim luajn Dientoan, Marseille Paris Saint-Germain nga ora 20:45 dhe nga ora 20:45 gjithashtu Milan Lecce. Ja pra.
1: Kaça.
0: Këto do të jenë ndeshjet i morët vesh, organizonu cilën do një me pa.
1: Të orë edhe një tjetër informacion, pas vendimit të kaptenit Amir Rahmani, edhe mbrojtësi kroat Floran Tadevonaj ka njoftuar publikisht se ka vendosur të mos jetë më në dispozicion dardambe për sa ku ekipit i Prince Sofi aktual teknik.
0: Po pse mo Floran, pse mo Floran? Nësa duket minutat e pakta e lëqe patit e Kosova, sidomos fakti që Galapeni shpërtheu dhe luajti jashtëzakonisht mirë, e la pa minuta Hadërgjonaj, mirë po, më vjen shumë keq për këtë vendim të Hadërgjonajt dhe kam përshtypjen el, nuk e di pse, por mund tjetë fundi i Florent Hadërgjonaj tek ekipi kombëtar, mund ta distancoj nga Rahmani, për shkak se Rahmani ka një arsye e cila shkon për te i futbolit dhe thotë që jam kërcënu, e ka dhënë disa detaje. Nëse ti nuk vjen me lujt për ekipin e Kosovës sepse nuk ka fut me lujt, edhe gjithë e dim që kushdo që ka luajt te Francofoda në periudhën e fundit që e çoi ekipin deri në një finale të play-offit dhe një ndeshje like larg botrorit, atë Foda ka pas plotësisht drejt.
1: E vërtetë.
0: Kështu që fakti që nuk e konkuron dot Vojvodën, i cili sot luan te Udinese në Serie A, nuk e konkuron dot as Dion Gallapenin që ka shpërthyer dhe ishte në formën më të mirë, vjen keq, po Hadër Gjonaj mendoj që këtu ka kapu.
1: Adhone. Për ndryshe Flor, ka ndoan shitje biletat për ndeshën mes Kosovës dhe Irlandës, ndeshje e cila pritet me u zhvillu me 24 shtator në stadiumin Fadil Vukri në Prishtinë.
0: Pati një reagim të fortë.
1: Çmimet janë shumë të larta. Veriu dhe Jugu kushon 20 euro, lindja 30, ndërsa perëndimi 50 euro. Për sektorin VIP biletat kushojnë 150 euro. Biletat mund të blen në platformën online apo në zyrat e shitjes së biletave.
0: Qërel, për që të punën e VIP-s edhe 1000 euro bënë as lona bile.
1: Është çështje lukse.
0: Është një varë shmimi e ke parasysh që po duke. 20 euro në prapa portës, e sidomos 30 euro në lindje, ku nuk ka së mbuloj, do më thonë, në bu me roshi i bled, bu është shumë.
1: A dhe me që në e farë është fillimi faktikisht i sezonit, më kënë që është në e farë ndeshje kyqe.
0: Po edhe me kënë ndeshje kyqe janë ca smi, këta, jo,
1: Fjallë për shumë më kënë që është ndeshje për kualifikim, po po të kuptoj, më kënë ndeshje për kualifikim, ndeshja e fundit, hajde edhe mund është me su qmime pak ma nalë.
0: Po, me nëjë që janë qmime të nalë,
1: se di, edhe mu më dok
0: sepse qmime... por ti pas të qmime dush edhe kushtet e stadiumit me pas më të mira. Nuk duhet me, okej, keq shfrytzu, s'po di shme thonë që po lumë komtari edhe qfar do loj qmimi që vendos, kanë me blenjë.
2: S'kar projekt akoma, Flora, jo? Për me mullu stadiumin, me bo stadiumin e ri përplat.
0: Është me bled një projekt që flitet, po kur s'është i bled
1: i finalizuar.
0: As nuk ka një projekt në letër që me pa dhe me qenë konkret, por mendoj që kur ti e bën biletën 30 euro, ti dush mi ofru kushte për me pa ndeshin njerësme. E pra po thëm, e bo me rashi, ti bo shullë. Hajt për po e heq krejt perëndimin që është me mbules, janë ca kushte pak më të mira. E pjesa e tribunës perëndimore. Po me bo biletën 30 euro diku ku nuk ka as mbules, e ku po është shol me bo me rashi, mendoj që nuk është gjëja mirë, por ç'a me bo. Edhe pati një reagim shumë fort të njerëzve, madje në komente gjithanej, shprehen pak nacin tifozët, të cilët tek e fundit ndonë kushtet e Kosovës është kjo.
1: Po,
0: koja vështirë me mbulu një.
1: E vërtet, për ndryshe Flor, edhe Irlanda ka publikuar listën e futbollistëve të grumbulluar për ndeshjen e ardhshme në Ligën e Kombeve, e ajo që rohen sy është sulmuesi i ri, djali i ish futbollistit dhe ish kapitenit të kombëtarës së Shqipërisë Rudi Vota.
0: Domethënë, pas ka thirrë Irlanda.
1: Po, do luajë në ndeshjen me Kosovën.
0: Na shkoi
1: Roko Vota.
0: Po, po na shkoi Roko.
1: Ka djali i tij.
0: Mos po vjen për Shqipërinë, po jo valla.
1: Kështu që
0: edhe jet... Grudën eftoj Klopp. Na iku bletë Gruda.
1: Për ndryshe
0: ja
1: keni ka publiku listën e Zvicrës. Tre shqiptar kanë marrë ftesë për këtë grumbullim. Bëhet fjuaj për Granit Xhakën, Ardonja Sharin dhe Adrian Bajrami.
0: Okej, mi shumë. Këtë që kanë ambetet është me pine i sup ju që sa është po Dravkës. Se na e thonë shnetën të na ik lojtartë, ik Gruda nej, ik Florentik nej. Mirë po, supa e po Dravkës ju është fantastike, të qetëson, kur je kështu pak me nerva, por mbryshe ka sup pulle, sup vici, sup me perime, me kërpulla, bëhet shpejt për 5 deri në 10 minuta maksimumi, edhe mundëri me e shihur maksimum. Besarta po na pyet edhe për çka janë këto ndeshje. Këto ndeshje janë në kuadër të Ligës së Kombeve. Besart, jemi në Ligën B, që është ligë më e lartë, kemi Austrinë, Irlandën dhe Izraelin kundërshtar. Kështu që do të jenë ndeshje mjaft interesante dhe shpresojmë që të arrijmë ndonjë rezultat të favorshëm. Mirëmëngjes, na ka thonë edhe Blini.
1: Blini po, ka kërkuar një dëshmi muzikore.
0: Okay.
1: Kim Wild, You Keep Me Hanging On.
0: Okay. Bukur shumë. Tani do ta dëgjojmë Tonight nga Raymond për dëshirën e Blerinës, se kthehemi pas pak me lojën tjetër shpërblyese.

0: Vetëm thuaj Juhu për Podravka Sup. Përgatit supën, krijon ndjenjë.
1: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë.

0: kiki.
1: Bjej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

para mendome jetuar ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Vërtet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Kush e kapi pari klubin e mëngjesit i ka dy në faka. Klubi mëngjesit është me juve këtu në Club FM Kosovë në frekuencën 101.7, 8:41 ora në këtë mëngjes të 18 shtatorit 2026 e premte, sapo erdhëm nga një mëngjes simpatik me peshk të argetës, me shijen e tonit, sepse premtja e peshkut është për me konsumu peshk. Këtu e kanë quajtë argeta all këtë fushatë e premtja e peshkut, që është fantastike me ton, me ato riskat e bugës i kemi lyka pak, edhe e kemi shiju në maksimum. Krejt ju që dëni me unë një mëngjes të lehtë, simpatik, me shijet mirë, argeta ton.
2: Po vre, për mu është shëndru ton. Në...
1: Zidhje shkëllqyre.
2: Preferuarën time.
1: Po normal.
2: Shumë përgjithësi që të mi ka kujtë pashtetat, po shija ton perfekte.
1: E, shumë e mirë. Hajde, shkojmë me lojen, e vërtet... Apo gënjeshtër? Kush e kapi pare? Eli e ka një fakt, dashur të qus. Ju themi numri në 049-55-1144. I presim mesajët tuaja. Dhe nëse do të gjeni, a është e vërtit apo jo? Ajo që do të thot Eli.
2: Një mirë më nxesë se nga ka arë flërë, që sa, okay. Sa po fletë dhe do të qërshia.
1: Jo, asë, tu angrën zërnjë.
2: Tu kanë kolbë.
1: Jo, u angrën qërshiat.
2: Kështu që Rilend e ki për detyr një kangë tjetër.
1: E, që atë bon vla omërë Rilend. Se shu tha, dua ti djek shërshijat e vlau ti Mrilindit.
2: Kështu që të kanë zirë pun.
1: Që nëj sen, qakonaj nëj rosha nëj, nëj kong me rosha, diçka qështu. Shërshia nuk ka. El të lutëm, edhe një numri.
2: E vërtet apo gënjeshtë?
1: 049-55-1144, ja, i pari që ja përgjigjën e sakt, është fitues.
2: Ka një vend në tokë ku mund të jesh njëkohësisht në 4 shtete amerikane. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Ysh, e njëve bled? Ue, edhe një herë, pat edhe një herë që të taj vjohu se nuk e ka përsh.
2: Ka një vend në tokë ku mund të jesh njëkohësisht në 4 shtete amerikane.
1: Ue,
2: e vërtet apo gënjeshtër?
1: Kjo po që qenë ka fakt. Edhe interesant.
3: Shumë interesant. Po, bravo, se në katër vende një herë si mundesh me qenë.
1: E, po kjo është.
3: Se kuptoj.
1: Kjo është çështja. Ktu fla lepuri.
3: Çmene më mat lepur.
1: Po ti vlera.
2: Duhet më ablenia se çka i bën? Ka faza, kurtha, çu shithuhet.
1: Kurth, kurth është me nxon.
2: Po de.
1: E çop se çapo të vin lepën me nxona?

0: Liprin. Vërtet apo gënjeshtër?
1: Edhe një fakt jell të ludëm.
0: Ka një vend në tokë ku mund të jesh njëkohësisht në 4 shtete amerikane.
2: Shumë interesant.
3: Shreli me geografi tash.
1: Bravo, Elsa, në duhen edhe qëto qështje.
0: Gjithologe.
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Presi mesajët uja, dashur dëgjus, në këtë fakt që përna thot Eli, ju duheni me gjithë, është e vërtit, apo gënjeshtër, që qenë ka një vend në...
0: Në tokë.
1: Në tokë.
0: Ku mund është me qenë në 4 shtete amerikane në të njëtë në kohë.
1: Ani, ko ka mirë që aty me shku, El. Se shkon aty, thujim kon Pol, a kom shëtit Amerikan. Andërku jemi një vend, i kom shëtit, so a 4 qytete, a? Po, 4 qytete i kom shëtit.
0: 4 shtete Amerikane.
1: Oni me se shtete e ran. 4 shtete Amerikane, po jom shëtit aty e typtu, a je kon me një vend. Shumë e fort ka që aty pas na me shku.
0: Pa, ashtë e vërtita nuk është.
1: Po se ti, nashta është, nashta sështë.
0: Po,
1: po besoj që është. Si po përgjigje, a bën me lujt, a bën me lujt, a bën me lujt, a bën me
2: lujt, a bën
1: me lujt, a
0: ti ka të dhe shtetet.
1: A bën me lujt, a bën me lujt, a bën me lujt.
0: Jo.
1: Pse mu jo. Ok, edhe njerë e fundit el. 0-4-9-5-5-1-1-4-4.
0: Ka një vend në tokë ku mund të jesh njëkohësisht në 4 shtete amerikane. E vërtet apo gënjeshtër?

0: Dëgjuam ktheu nga Eliza Hoxha për shefin e Rilindit, për shkak se Rilindi ma ka kërkuar një këngë, po nuk e patëm, kështu që thash, hajde Eliza Hoxha me ktheu. E këtë këngë Rilindi e përshëndet Halimin, i thot ktheu se hajgore këmbo verës të këngutës. Hajde një mëmë.
1: Gjajeti, gjajel.
0: E saj përket pyetje se patëm e vërtet apo gënjeshtër, apo japsi informacion,
1: hajde.
0: Është e vërtet që ka një vend në tokë ku mund t'jesh njëkohësisht në katër shtete amerikane. Bëhet fjalë për Four Corners, pika ku takohen Arizona, Utah, Colorado dhe New Mexico.
1: Okej, okay, çfarë po shkojsha? Për me thonë që më konë në katër shtete amerikane.
0: Hmm.
1: Ella, ki fitusin?
0: Po.
1: Okej, okay. E kam e jupin me përgjigje, thot e vërtet është Four Corners Monument.
0: E vërtet.
1: Arizona, Colorado, New Mexico dhe Utah. Ka thonë jupi, falinderit shumë. Driloni është gjithashtu me neve, thot e vërtet. Qa kam tjetër 025, thot e vërtet. 230 që thot gënjeshtër, e... Pas ka pritu me ime këshyra të në
0: Chat GDP.
1: Gjithashtu 515 thot e vërtet. Kam edhe zonjën Vahide që ka thonë po e vërtet.
0: Unë kam Blinin. Blini ka thonë po Four Corners. E ka bo abin një foto që aty. So jealous of him.
1: So jealous of him. Ani, bono gati, shkojnë
0: edhe. Dhe kemi edhe fitue simplar. A i të ishte super shpejt. Zakon e shkëllu me të futme, po prap ndër të port. Ka thunë e vërtet.
1: Zonja dhe zotrin fitues është Rilindi.
0: Urime për Rilindin.
1: Urime Rilind, ke fitu një ultim, një sigurim në ultim nga Sigal. Po të shkojsh te Halime.
0: Këtu që halem, Club FM ma paguajti sigurimin,
1: po,
0: këtë kam e të bileta. Edhe më buktonen.
1: Halimi biletat, po, sigurimi është nga Sigal, nga klubi mëngjesit, nërsa ty të mbetet që ato bileta me i pagu.
0: Edhe...
1: Fjetje në gjona i e kalimet i ushqimin e krejt.
2: Ose do të bëndatë, është se si
1: matë të kry. Rilin në shuin Instagram të këmesajën në Club FM Kosovë, aty pasaj njëftosh me detajt.

0: Alabama. El, ku je bre?
1: E, more flet.
0: Mirë më nxese, El, s'kom thonë së tish.
1: S'ka problem. Dikujt pje dhe i spate, dikujt.
0: Po bre,
1: jo dhe të tëtë. Jo, ka zë një nxarje interesant që i pas ka ndodhë një gruaje që e të në kanot. Edhe pas ka shku këshu, jo shumë vonë kanot.
0: Hajde për hajrë koftë.
1: Drita Zeshiri, e cila i jeton në Winnipeg të Kanadës, po thot ka fitu $1,000,000 në shortin në Lotto Max.
0: 1,000,000?
1: Pasi për një kohë kishte haruar të kontrollon të biletën fituese.
0: Që pas ka fitu?
1: Bileta ishte e blerë për shortin e 31 marsit të këti viti dhe kishte mbetur e haruar në qantën e soj. Zeshiri po thot e zbuloj rastësisht disa kohë më vonë teksa ishte duke bërë pazuar së bashku me nusën dhe nipin e soj.
0: Okay.
1: Ajo dërzoj biletën arkatorit për me skanu dhe fillimisht nuk e kishtu e kuptu që e ka fitu qmime në madhë. Kure posh ekranin, me nduva se kisha fitu $1 pas ka thunë. Me gjithat, arkatorit ka thunë ju, kishum 0 në ekran dhe ka thunë që nuk kom ujtë me besu që i kom fitu €1,000,000.
0: Jo, halas kof.
1: Zeqire, tha se shpërngulja në kanot ka qenë momenti më i lumë të rjetës osoj. Dhe fitoria e fundit ishte vetëm hera e dytë që ishte ndjerë ka që lumëtër. Po, ty blet, do të bënin të lumëtër €1,000,000?
2: Jo, me qarë.
0: Peti €1,000,000 i ka?
2: Kur gjosë është e, unë nuk flasë me roga, unë flasë me aksione, kujtës.
0: Me aksione.
2: Me aksione.
0: Me aksione. Në flasim ose aksione, ose e masim
2: me investime,
0: zemër,
2: me bursat, me këto.
0: Me këto.
2: Një këto,
0: një milion.
2: Një milion. Një milion.
0: Një milion shpenzohet gjatë
2: ditës.
0: Qajnë ato një milion.
1: Të dashër dhe gjuhes. Qështu them?
0: Nuk, mos në dhuja asë gjët. Unë do t'ju them dhe gjuhes.
1: Jo, bro, ne hajë gartë përbëj se dhe për me asë mu nuk më duke në kurgjën një milion.
0: Po da,
1: kërë që janë një milion. Ok, e ka pas në diskutim, as dy nuk më do këmë kërë gjë.
0: Ku, ku, ku, ku.
2: Qka të rrëm
1: me dhe, plus kërë atonë, ok, aden.
0: Dëgjëni, dëgjëni.
1: Nër dhejt.
0: Vetëm dëgjëni. Qa po ndodhë këtu, 1,000,000 kërë gjë eshë. Dyja, petë tanë. Diku të dhjetëshi, vetëm dëgjëni.
1: Një shpi publike. Tri kjera si krejt, një shpi publike.
0: Shpi publike.
1: U pëmim sa jo. Apo të kujtu?
0: Kushe dine dhe?
1: Kushe dine mësën që të talimi?
0: Do të gjemi një këngë shumë simpatike. Êshtë kërkese imi a dashur dhe gjus. Një këngë vitit 2001. Tiziano Ferro, Perdono.

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jemi rikthyer e një tjetër mesazh na ka ardhur nga një personazh që për pak me harru.
1: Kush është ai?
0: Na shkruaj prej 3 shtatorit.
1: Qysh?
0: Nuk e di çka ka ndodhur.
1: Qysh ashtu?
0: Ka thon
1: Kush është ai?
0: S'po di jam të kallzu bre.
1: Jo kallzu, kallzu se po du me ditë, se shtatë që shto që mungojn kom çef me ditë.
0: Pushem, pushem. Drine, more, drine.
1: O, dren. Drine, more, dren.
0: Drine, pas ka qenë pushem. A të drine, ko ka asion e pushime shtatorit, po anoj, ka? E ka kërku ku angën you two, with or without you.
1: Falenderit shumë, drini, falenderit shumë, falenderit shumë, që jemi neve.
0: Mas e bonit modhe.
1: Mire ko.
0: Mas ke dual krank.
1: Gjithashtu, edhe artrori është për neve. Artori, kolegu jo.
0: Kështë e ta artrori, thash ku na du një
1: personaj. Jo, nështë ta m'hini një ra, m'hini një ra se të tenaj e
0: ato. Thash na du një personaj i ri.
1: Artorua.
0: Artorua.
1: Artori. Mjesi klubista, ju përshëndes për zemërshist dhe kërkë një kënga ju, se posh ondër të fluturu pëthut. Pink Floyd, Learning to Fly. Për ndryshe pëthut një performance perfekte kam pas live, Simple Minds, që e dëgjumë herët dhe da, po jo?
2: Po, e dëgjumë pak.
1: Po, këngë që sa po e lëshuat, Artur. Mas dyshon këngët tona dhe në preferencat tona muzikore. El, një Hajde. Informacion interesant. So keq mimi i iPhone-it bre, 3, dikun
0: të 1600. Po
1: flasë
0: për to, iPhone Duo, këtë që po hopët, 2000 plus.
1: El.
0: Mos thart mërzi.
1: Ultime, jo mërzi. Mërzi s'bon vjen.
0: Jo, apo vjen.
1: Se unë edhe 2 vjet kam kohë me ndru telefonin, kështu që
0: se s'ko ka na gjend.
1: Ultimet që mund t'i bëni dashur dëgjues me më pak kosto se sa kushton iPhone-it 18 Pro Max.
0: Po veç udhimin e harxhon për 2 javë, iPhone-in 5 vjet.
1: Leti, jo, për 2 javë harxhon, po mbetet gjithmonë me memorin tënde Morel
0: Day 70. Po, Lor, nuk e di.
1: Ndërsa telefoni mas 3 vite vendron.
0: Shkojmë pushëm, kënohesh na, si të kthejnë am duket tuti se që një shekull s'kom dohet që këtë venit. A dhe smet ma si të e kësur kujletën dhe më fund mujet.
1: Mundësh, mundësh el me vizitu Meksikën për 7 dit dhe kushton $700. Guatemala në gjithashtu 7 dit, $750. Sri Lanka, $800, 7 dit më nëshme nejtë. Gjitha e në bër 7 dit. Vietnam në gjithashtu me $950. Costa Rica, $950, 7 dit. Shqipëria është futur këtu. Është një fasi kështu papiti që jep informacion interesante. Shqipëria blet me një me $1,050, po thotë mundesh mi kalu 7 ditë.
2: 1,050.
1: Po.
2: Tëreja të gjithë,
1: asë të mos është për 10,000. Nuk po e përsa këtu brekdet ose kështu. Spanja, $1,150, 7 ditë. Portugalia, el, $1,100 me 7 ditë. Ama këto janë, kujdes, se këto janë me, ju me shkutja të me shpenzu në hotelin ma shtrajt e kështu. Po janë, taman, si mundime të
0: povjë. Okay. Me shku në kotet, në hotel, vetë 200, i këmëre.
1: Taman, pura.
0: Me di se kur më pushem së shkoj që ashtu nuk më me shku.
1: Grecia, $1,250, 7 ditë, dhe Egjipti, $1,200 për 7 ditë.
0: Qëto Egjiptin e këtu mund shme gjitha një ofertë edhe pak ma të lirë? Nëse për neve i bëjmë pak ma lirë se mui me shku me kjarë, ma aeroplan është pak ma normal, kosto ma e madhe, a mo flërë, one me shku në hostel, vetë 200-ta. Me, po nuk jo, shkojmë pushe, me fshi, vit ku që pushimin.
1: Airbnb,
0: rrisku me juve.
1: Se Airbnb, a që shto që si shion?
0: Se, që asë Airbnb, kësore, jon opcion i mirë, po se do mos për famna, nuk menoj edhe, jon ka dal pak prej sisteme, dhe rishtash ka qenë një farë sigurije në Evropë, po me sa po shojmë këto periudat e fundit, nuk i shumë sigurije. Une për vete nuk i besoj shumë Airbnb-ve.
1: Nuk e kike.
0: Kanë mëri, kanë fillu me i plashkit njerëz, do më thonë milionerat, aktorët, futbolistat në Francë. Une nuk kom guxim për vete me shku me marë një Airbnb, qoftë edhe që të midis qëndës.
1: Jo, ke, më mbla për shtypit, ke interesant, sigurisht të ka edhe vendet tjera që më nëshmi vizitu, mirë po, ta shumë barët krejt prej prioriteteve që ka njerë.
0: Plus iPhone-in e marrë me kësë të më startë mërzi.
1: E, po, këtu ki drejt, edhe këtu ki drejt. Pabiti, ju lutëm, eliminoni të live. Ama ishte interesant, ndërko, ju flasë për shkollën finlandese në Kosovë, është institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandes mësimdhënjes, një nga sistemet të më të vlerësuar në botë për cilësi, por edhe rezultate ofron arsim cilësor, me disë të sigurt, gjithë përfshirës dhe motivues duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional në zënësin. Qëllimi i tyre është që të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, mjafton më fut në rrjetet sociale të shkollës finlandeze dhe mund të ashtini se sa bukur, se sa pasër dhe sa këndshëm është të shkollosh aty.

0: Të shkojmë Flor në Kinë. Në këtë dipë se zdo dhe të kemi kandidat interesant prej Kinës në shabë së është ma e madhe se Kosova.
1: Mëra ta provojnë gjona dhe bujnë gjona, nuk jenë si na.
0: E...
1: Ska në bedolli...
0: Qka pasan duhet, në Kinë e pasan kryu një dronë për pastrimin e paneleve djelore. Do me thonë, këto panelet në përshpi janë për tavana, përshka kënalsis me i pastru një minë boj, është nevojit dronim. Po, arsyja pse kjo dron që në ka bo viral, përshka kështu gjatë një demonstrimi në Linyl, në provinsë në Shandong, një kompani pëtët po prezenton të dronin e suaj të ri, të projektuar për të pastruar panelet djelore me uj në impresion të lartë. Por, për të treguar fuqin dhe saksin e sistemet, objekti pazakon të bë në qenë që ndodhe aty pranë. Po, amet kanë të rejgjë vëmendje, pikërësh për kontrasin, sepse teknologjia krijuar për minbajt në energjisë djelore u demonstru për pastrimin e një qeni. Edhe ke shumë interesant qeni su largoj, ke e shioj, ke dhe me thonë tushim prej dronit, edhe ishbo shumë virale, sa që në kure po ashtë pëllimisht si vedo, me nëma të thashë, u sa mirë pas kam bo dron për mi pastru qeni të ndatak. Sa të jep ke qatë për shqypje, po
1: më
0: i ke mu shrydzu për gjithë shka, po qëllimi i kompanis është me i pastru, dhe me thonë, panelet djelore.
1: A, shumë bukur, a, shfar ide. Blini e ka dërgu një foto, iPhone 17 owners buying iPhone 18.
0: Çka?
1: Këmisha, e njëjta, veç ka bli këmish 3.
0: A, po, vada.
1: Është një foto me një burr, bled i veshur me një këmish të kaft, me ca vija.
0: Me kocka.
1: Po, edhe të gjithë në këmishë ka ble, vishë mare.
0: E vërtet, edhe pse kamera për para, kish pak diferencë normal, gjithë mund, po e kam pak ma matë mirë në bajtjën e baterisë. Po, që ti bajsh?
1: Janë zëra të...
0: Varet për gjepet.
1: Batutave që bojnë të ashmin povolla për gjepet. Edhe 2 vjetë i kom kod, dheri atëherë im ledhim lekt, bled. Ose, ja bojmë në qysh, gazmendin, a përshëndetëm gazmendin?
2: Mi gazin.
1: Gazi, mirë më nxes.
0: Mirë më nxes, gaz.
2: Mirë më nxes, gaz.
1: Duke juruar një fundovë të këndshme, me knatësi do të dëgjoja këngën Him, Baby Join Me in Death.
2: Po, pa tjetë. Nuk diskutohet e.
1: Qithashtu dhe lëcëja është me neve. Mirë më nxesi.
0: Mirë më nxesi, lëtë. Mirë më
1: nxesi, lëtë. A dëgjojmë këngën e Dua Lipës, One Kiss. Lëtëso, falemderit shumë.
0: Falemderit, lëtëso.
1: Që është ajo, kiss back. Është një simpatike, kiss back dhe mek. Gazi, që apo thot? Sa i përket Kinës, apo thot Gazi?
0: Po.
1: A keni dëgju që numri popullësis atje mund të jetë trillim? E kom dëgju si lajmë, pas ta e pyta qatin, pas e që ta nga 1980, a deri me 2016, e kam pas One Child Policy. Po, duket e kanë ndrus fund një, a?
0: Besoj që po, është e vërtit për shkak që unë e kom pas rasi me pas një kojshi, që ka qenë kinez.
1: Okej.
0: Okay. Edhe, çka ka ndodh, ata nuk kanë pas mundësi me u kujdes për djalin e vetë, edhe kanë gjetë një familje strehuse që kanë pagu, më për kujdes për fëmijën, për shkak të udhimeve të shumta, edhe kanë tregu që nuk kanë mundësi me bo ma shumë se një fëmijë, për shkak që shteti nuk jau ka leju.
1: Po, po, e vërtit, gjithë e kina pas që ti dinë që kinez janë shumë si po, vetë, maj, po, kanë mujtë edhe me tri, po, që hale, bote,
2: Për janë halët e botë.
1: Po, këtë janë halët e botë. Salët
2: tona.
0: Ndo këta një flore patë ndryshu, që nëse e kivisht një qikë, më nëshme i bo me të në tu dhe për një fëmi dy, dhe se e patën pas një qka.
1: Po, da, për shak.
0: Për shkak që me pas edhe djem. Po, për që ato e dikë shumë të faktume, që ka qenë e vërtet, që nuk kam pas drejt me pas mi.
1: Po, e ditë.
0: Mas një kururit pak a ideali, jë në zhvendos prapë në Kinë.
1: E,
0: më, ka qenë interesant.
1: E, më regaz, Kinë, qka zbojnë?

0: Learning to fly, të shumë këngën e preferuar të Arturit, i cili na propozoi 19 gradë aktualisht temperaturat në kryeqytet, maksimale do të shkojë deri në 27, duke se do të kemi një ditë të mirë sot, sa i përket motit. Ndërkohë ju kujtojmë edhe një herë që organizata e veteranëve të luftës ka thirrur protest gjithë popullore për sot në orën 12 në sheshin Skënderbeu në Prishtinë, natyrisht për të kundërshtuar vendimin dënues të speciales ndaj katër ish udhëhecve të shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqirimtare të Kosovës. Shkë që mund të ketë ndërprerje ose blokime rrugësh diku-diku, nëse do të ketë në njëftim qoftë komunës, qoftë policisë, mirë është me e pa edhe me ledzu edhe me evitu disa rrugë. Kështu që
1: për në rrështë pëllër për sarkullon një lajmë që Partia Demokratika e Kosovës pritet me dorëzu sot në kuvend propozimin për ndryshim dhe plotësimin e ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit specializuar.
0: Aha, okay,
1: është ende kështu e konfirmume, pas kanë fillu gjitha mediat me qit, po thot që si pas burimeve të Kosova prisit.
0: Ok, po përpiqen të në gjitha format, edhe me u mundu me bodi që kanë lidi me këtë dënim, dhe kjo është gjë e mirë, pra kur nuk flen, por përpiqesh, mundosh dhe i shfrytëzon gjitha rrugët ligjore për të kundërshtuar vendimin. Tërkohë tani do ta dëgjojmë Dear Mr. President.
1: Po një këngë nga Pink që ka një histori shumë interesante dhe politike faktikisht, një këngë që shkrua nga Pink dhe Billy Mann dhe u përfshin në albumin I'm Not Dead vitit 2006, është konceptuar si një letër e hapur drejtuar presidentit të atëhershëm amerikan George Bush. Është interesant se kjo këngë ka bërë një bujë edhe pati një sukses të jashtëzakonshëm në SBA, po arriti edhe numrin e parë, pozitën e parë në Austri, Finland e Belgjik.
0: Edhe
1: të pas në shumë vende botës.

0: You'd never take a walk with me.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Ka stil që nuk kërkon vëmendje, e merr vet. Boss është për ata që hyjnë në hapësirë dhe lënë përshtypje. Këtë sezon, Boss ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albimall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
1: Një minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 9:31 minuta.
6: Club FM. Kape Radio.
7: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
8: Ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis loja.
6: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radio.

0: Tov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po, po.
1: Gjojnë mjëte.
2: Po ma hile.
3: A po, a?
2: Po, po. Përshoj që ta është një prononcim të vogël të zonjës Vera Ora, nuanës Rita Orës.
0: Që ka thonë më i?
2: Ndë zhjojnë më i vashtë kotër.
0: Shui, hajde.
4: Oj, vajza, më së boni baja tica. Hello, darlings. Hajde ta qes një kafe, kur dikush dan me ju paraqit.

0: sagt mer.
1: Hopp.
0: Men ni går väl. Även man dig optionen. Bikini. Ta hapor över kohaju och sjunger jasme.
2: Oj, vaj, samo so bune. Samo bune bajatica.
3: Bajatica. Pa, vaj,
4: čakaj, me thon bajatica më falj, Flor, t'lutem.
2: Kuk, ku shush me akë këtë bajatica në atë blinë?
5: Po, loj. Shush
2: me akë këtë më rale, ka shumë një atë gjithë.
5: Bajatic, boring. Bajat. Bajat, boring.
4: Bajatic, bajat, bajatic, ok, në më falj.
2: E mërzit, e mërzit.
5: E mësë bune të mërzit.
2: Se u mërzita. Jo, qërel, zonja Vera, po? Zonja Vera ka të drejt. Po zonja Vera, unë me i kërku direkt në darë, kam frikë që nuk vjen. Dishysh të takimet e para zakonisht ma easy going, edhen me një kafe dhe tani
4: Vajtë,
2: nëse avancojmë të utje, mu i me shku të darë ka.
4: E takon dikën Prishtin.
2: Për 2-3...
4: Oh, po shkema imi darë në Romë. Nesër.
2: Jo, thot, po shkete e pretë, se du me t'njof një.
5: Jo, për Romë, jo, valojnë. A i këtë unaj, kujta të shkojmë Romë, dorë ka?
2: Po në Romë, si kom thonë, po një herë për hajmë një dorë sur Kosovë, ta një shkojmë Romë.
5: Ky kalojnë kategori tjetë.
2: Bledi, shkoj nalë, shkoj diku tjetë.
5: Se po që
2: me Romë vjen direkt,
5: ha? Valojnë.
2: Oke, okay, beqër të kalëzënëm, kalëzëm e lëcisi sene.
5: Problemi është që
2: fatke
5: na jetojmë me një vend që ka ende shumë paraqykime.
2: Sa
5: do të shitëm cool, jemi shumë stylish, në mentalitet jemi hala, kemi shumë ndrojtje, i tutëm paraqykimeve dhe kemi shumë komplekse. Jemi shumë të kompleksum si shoqni. Në shtetet jashtme të nkonin shumë vajza që bujnë thirrje që nuk kanë interes me dalë në date me njerëz që shtu që japën hajde pim një kafe, për shkak se zotnia në fjalë nuk po shfaq interes kashi vajzës, por derisa nuk ka organizuar qoftë me bëni plan. Do të thonë momentin që te bën një plan, po do me dalni dorë, kënd çet restorant, ke rezervu,
2: i bën që film, bla, jo, bla,
5: po, i bën që ke bë effort apo do të thonë ke marr kohë për kohë tonde për me
2: pas ke rezervu e din çapo don e din ku do të ndal. Okay.
5: Do të thonë i ke jap zor, çe thonë na me gjuhën e jargonin e rrugës. Po te na është më ndryshe për shkak se na kemi ndroj, çysh po shkon takime, ju po të shet dikush po të paraqykon.
2: Po po.
5: A halo pa u krymir takime, thon u feju. E kish do vodën.
2: Ja ve zhëvle.
5: E kështu që na e kemi tendencën që me kry një herë çështo si më shaft, që të mazgardit, si kemi pas hanë dën.
2: Përbes çka është. Unë të
5: mazgardit jam kon gjithmonë të lejuame, pse mos më doaj kështu haptas.
2: Zonja Vera të lutem, dëgjoj.
5: Kështu që zonja Vera nuk është se ka pas drejt, po jo në mentalitetin ton.
2: Okay.
5: Beni na thot mirëmëngjesi yje, mirëmëngjesi Kosovë.
2: O Beni, mirëmëngjesi.
5: Mirëmëngjesi
2: diasporë.
5: Falënderit që jemi neve çdo mëngjes.
2: Patjetër.
5: Edhe Arioni na ka shkruar këtu mirëmëngjesi klubi si jeni sot, një dëshirë muzikore që ka mundësi. Triksen të mbuloft Raja.
2: Triksen të mbuloft Raja. Arion, falënderit shumë, falënderit Beni, falënderit gjithëve që jeni me klubin e mëngjesit në këtë të premtë të 18 shtatorit 2026.

0: E solit ish kanë qështu L, one kiss, it's all it takes. E jo ati jo date në dark, jo date në kafe, jo...
1: Po. Në një bot perfekte.
0: Do t'ishte mirë.
1: Pa parazgjykime.
0: Do t'ishte mirë.
1: Për ndryshe, Arioni nga ka shu, tha, qka është kjo puna e gardhit?
0: Ku, mama.
1: A, të bërë... Nëse e pa ta fjallim të bërit gjera mas gardhit, më ka ndo... Po më nëjë... Më shaft.
0: Po, tinza.
1: Na e kemi pak shumë qafë, mi busë. Më shaft, qka është më shaft, lejohet.
0: Po, veç më së qije, da?
1: Veç më po.
0: Ashtë edhe një fore me hajni, let. E bojnë si batut. Nuk është mare me vjedh. Mare me të nëzonë të vjedh.
1: Pikër është kjo.
0: Mare është të dyja, dhe shajtë. El, policia Kosovës ka boni njoftim me qëllim të garantimit të rendit të sigurisë publike, mbrojtjes së jetës dhe pronës, edhe ofrimit të sigurisë ndaj qytetarëve pjesëmarrësve në protest. Policia Kosovës ju ka bërë thirrje të gjithë pjesëmarrësve në çdo protest që të respektojnë dispozitat ligjore dhe udhëzimet e zyrtarëve policor, të tregojnë kujdes dhe maturi gjatë protestimit, të mos hedhin gjësende, mjete të forta, të mos përdorin maska, kujdes, të mos përdorin maska dhe të kontribuojnë që protesta të zhvillohet në mënyrë të qetë dhe të sigurt. Pra sa do të bëhet protest gjithë popullore në ora 12 me ftesën e organizatës së veteranëve të luftës.
1: Për këtë çka fole Flor, zyrtarët kompetent të policisë të Kosovës kanë bërë takim njoftues me përfaqësuesit e organizatës veteranëve të luftës, kështu që me qëllim që me u bë koordinimi rreth organizimit protestës.
0: Po, se për shkak të zhvillimit të protestës pothuhet në reagim dhe lëvizjes së pjesëmarrësve, mund të ketë kufizime ose ndërprerje të përkohshme të çarkullimit të trafikut në disa rrugë që të shpihen drejt sheshave të kryeqytetit, andaj
1: janë
0: paraparë edhe angazhimet e njësive policore patrulluese të trafikut në rast të nevojës për orientim të trafikut në rrugët alternative.
1: Përveç sheshave Florë Zhvendri këto ditë që janë bllokuar dhe rrugët që çojnë tek zyrat e Uleksit, te rruga B në qendër edhe rruga për Fushë Kosovë.
0: Po, kështu që
1: besoj që do bllokohen prapë.
0: Tani do të flas pak për ritmin e ofertave fantastike që i jep Koka, qoftë të kablorit apo edhe të telefonisë mobile. Keni pakon tip që e përdor unë zakonisht, mjafton me ju tregu çfarë tipi jeni, ju ofrojmë pakot dhe ju e zgjedhni atë që ju përshtatet më tepër tipit tuaj. Sa nevojë keni për gigabajt internet, sa nevojë keni për minuta apo SMS, gjithashtu edhe kablori me filma, me dokumentar, e me mbi të gjitha kampionatet më të mira të sportit, dhe jo vetëm, ka edhe Formula 1, MotoGP e të gjitha sportet e tjera.

0: Simply Red Sunrise dëgjuam. Ndërkohë, tatlises nuk është mirë me shëndet. Mirë po, është doktori i spitalit që po trajtohet. Doktore paske emrin Gonullo, Edip Gonullo, paska publiku një fotografi me këngëtarin nga dhomat e spitalit. Edhe po thotë që është më mirë, ka më lajme të mira mërë gjenin shëndetësore të Ibrahim Tatlises.
1: Tom të në ka operu.
0: Apo a?
1: Po.
0: Okej. Po jo, po se i ka dhe kjo ka pas një situatë shumë të keqe. El, mas taj me shëndet në kukone dhe bashkëmishu që edhe këto gjonat e vogla mujnë me të botë e lashe. Mirë po, pas ka thonë që jemi të ljumë tërë që arritëm të gjallitësonim dhimjen që ka vazhduar për një kohë të gjatë vëllajtim të dashur, ka thonë doktori i një orë në ryshe si Perandori Ibrahim Tatlises. Është edhe pasqyru edhe në busqeshjen e tij. Mirë po vret se ka kom pak kështu në, çfarë më thon, stres në siklet.
1: Në stres, ti se çfarë drama familjare, kështu 100% turke ka pas. I ka qit fëmijët e vet në gjyq.
0: A po, kjo më herë.
1: A e qiti fillimisht djalin e vet, po, për shkak se po ati konflikte, djali vet nuk pranoi këtë që më alon pas unis një gruz të vet që ka pas funde. Masni kur hini punat e trashëgëmia u fot aty edhe vajza e vet. Edhe ju ka japë ndales, dhe me thonë asjoni nuk ka drejt as me ju afru, edhe ka vendosë nuk ka me ju lonë trashëgëmi fëmive.
0: Po. E kom dëgju, mirë
1: me
0: po.
1: Me që thatë kjo që ka vetë vazhëm, e kom ngullë që thotë nuk he ki dorë prej trashëgëmis.
0: Ane.
1: Kështu që e ki që në prill 2026, pas dalë një lajmë që Tatlisesi pas dalës nga spitali, ka deklaru se ka përgatitë testamentin dhe se pasurin do ja lej shtetit, duke thënë që nuk ka pare për fëmijë.
0: Kështu që kur po shkon, kur po smuhet Ibrahim Tatlises, po si gletosën gjithë e lanë, sa po ndodhë me të se?
1: Po, nësa e lënë testament, që nuk do me ullu në fëmive të vetë pare, letë si gletosën sa dush.
0: I urojmë shërim sa më të shpejtë. Aramam! Po, i ka pos dhe kongë gletë këtë në herë, aramam.
1: Arjonin a ka shkruj,
0: Arjon?
1: Më falë që për ju ndërpres,
0: ka të
1: më pa tjetër, përshka që s'kemi mëjtë me realizu kongën, si blok, time is ticking away.
0: A, përshka me njerë, ka qëtë zëvendësimin
1: Arjonin.
0: E vërtet
1: shumë shpejt. Hënëm shtator, thësha, edhe dy javë procesi gjithësor, që shkoj procesi gjithësor.
0: Po, ta është duhet me pritë për apel që apëndodhë, po kemi protesta, pra ditët po ikin këgja shpejt, ama ne jemi këto për pja u borë sa ma të letë, sido mos më njësët elë. Ha? Mëngjeset janë tonat. A e kemi thonë? Mëngjeset janë u hekim.
1: Drejka e duar ka në shpinë t'juj.
0: Drejke e duar këmë saj, mbetët në shpinën e juj, që po thotë e

0: hopp, hopp, hopp.
1: Time is ticking, ja.
2: Ja, så spännande.
1: Ticking, ticking, ja, där under funden är klubbet man ser sitt për këtë prant dhe për këtë jaf.
2: Nuk ka ndirit
1: interesante, me shumë zhvillime, imi përpik tjemi me ju për me abu mëngjesët samat leta, shu që falendrojmë gjithve, sidomos juve që na shkruani dhe bëni pjesë aktive programit ton.
2: Pa tas, pa kuptim.
1: Pa tjetër, klubit mëngjesit rikthehet tani nga ora 7, kështu që rini aftë.
0: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga shkolla finlandese. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10:02 minuta.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800-690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just call to say I love you.

for your love. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: Paramendomejet u afër detit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi? Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ka qenë ti.
2: E si ta kuptoj këtë zakonisht?

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy e është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Fanjerit, do t'japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës.

0: Arson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 10:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: puca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Reperja Cardi B ka treguar se gjatë adoleshencës kishte pasiguri për trupin e saj dhe përdorte mënyra të veçanta për të ndier më sigurt me pamjen. Në një intervistë për revistën People, ajo zbuloi se vendoste disa palgeta poshtë xhinseve për t'i dhënë më shumë volum ijeve dhe të pasmeve. Kur isha adoleshente, kjo ishte diçka që më bënte të ndihesha keq ndaj mbushjes xhinset. Vendosja 2 ose 3 palgeta poshtë tyre që të dukesha më e plot. Ajo gjithashtu ju përgjigj kritikave në internet për trupin e saj, duke thënë se fansat e kanë parë prej vitesh dhe se nuk ka pse të justifikohet kohet për zgjedhjet e saj.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria dhe modelja Kaja Gerber ka pranuar se nuk e ka pasur as pak të lehtë të shohë interpretimet e saj në ekran, pasi shpesh bëhet shumë kritike ndaj vetes. Kur i shoh projektet ku kam luajtur, nis të kritikoj veten pafund dhe futem në një gjendje të keqe. Është mirë të kesh njerëz pranë që të qetësojnë dhe të kujtojnë se suksesi është i të gjithë ekipit, jo vetëm i performancës tënde, ka thënë ajo në një intervistë për revistën Interview. Gerber, e cila luan në serialin e ri thriller The Shards, ka folur edhe për miqësinë ngushtë që krijoi me kolegun e saj Hayes Warner, duke thënë se lidhja mes tyre u reflektua edhe në ekran.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit, këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: të verë në plazh Synova Friends, njësoj si në Facebook. Do me thënë, ndaloja njerës, ju thoja qa hangra në mëngjes. Si ndihesha, tregova fotot qenit, makinës, me dy gishta i thoja se unë like ata, fitova 4 ndjekës, 2 policë, 1 gazetar dhe një psikiatër.
1: Po pse?

Partit i shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej

0: fshia ja plasi.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Shumë kohë që mendohem. Gjasa, dhe nuk po i jap dot përgjigje kësaj pyetje.

kështu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25,000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25,000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua. Oh, më fal. Kujtova se ishte dikush tjetër. Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër. Një.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folia.com edhe kur s'je gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde Kosovë, hajde blej.

0: FM Guinness.
1: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
0: Club FM Guinness.
2: Torta më e gjatë në botë e bërë nga frutat u përgatit në 29 maj 2015 në Seul, në Korenë e Jugut, nga një grup prej 120 pasticherësh profesionist. Gjatësia totale e kësaj torte frutash arriti saktësisht 1020 metra duke ushtrirë përgjatë gjithë bulevardit kryesor të qytetit. Për pjekjen e saj u përdorën 3500 kg miell, 2000 litra qumësht, 30000 vezë dhe 1200 kg fruta. Torta u shpërnda falas për më shumë se 10.000 kalimtar dhe fëmijë të spitaleve vendase.
0: Club FM Guinness.
2: Koleksioni më i madh në botë i lapsave të pagëzuar me logo u certifikua në 15 nëntorin e 2017 dhe i përket koleksionistit uruguayan Emilio Arenas nga qyteti i Montevides. Ai arriti të mbledh 24.320 lapsa të ndryshëm nga 140 vende të botës, ku secili laps mbante një logo të ndryshme biznesi, hoteli apo ngjarje historike. Lapsi më i vjetër në këtë koleksion daton nga 1902 dhe është prodhuar nga një kompani e njohur amerikane cigareve në Virginia.
0: Club FM Guinness.
2: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radion Club FM.
0: Club FM Guinness.

0: e shkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bos i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesit deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
6: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhuratë një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
8: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: tekti jeton teknetin jin.
1: Oba, si ka mundsi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
2: E mor nip, i tha gjyshi, me di që në ta që në pajtuar.

durëm bashkëshortja më tha, ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej teje.

0: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi
2: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minutë
2: me Albi Fashion.
1: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Ora 12:31 minuta.
6: Club FM.
7: Kape Radion.
8: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më syje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
9: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Cap apo webfaqen zyrtare captrust.org.
10: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
5: Bugs Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
11: I just called
5: to say I love you.

For Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Klab FM.

Paramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

0: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër

0: Anderson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakoniri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis luaja.

0: fare. Dje hipa në makinë dhe kur mbërrita në Durrës, i habitur pyeta veten.
1: Çun e Durrës? Për ku isha në Insur, more?
0: Club FM, Kape Radio.

A di se thot kom shiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

Jonesi, çdo film që bazohet në ngjarje të vërtetë është 10 herë më i frikshëm. Club FM, Kape Radio.

0: Ora 13:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 dhe 0490 690. Ose pa pages 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Kosova është bërë territori miri në Ballkan që është shtuar shërbimit Google Street View, duke shënuar një nga zgjerimet më të rëndësishme të Google Europe në rajon. Pas rreth 2 vitesh dhe një pritje të gjatë, shërbimi është bërë më në fund i disponueshëm dhe territori i Kosovës tashmë është hartëzuar me teknologjinë më të avancuar të Google. Fotografimi është realizuar nga korriku i vitit 2025 deri në majin e 2026-s, duke përdorur kamerat e gjeneratës së 4-të të Google. Një detaj interesant është se personazhi i njohur Pegman, maskota e Google Street View, shfaqet ndryshe në disa pamje fal një bashkëpunimi mes këngëtares Dua Lipa, platformës Service 95 dhe Google Maps në kuadër të promovimit të vendeve të ndryshme në disa qytete, përfshirë edhe Prishtinën.
1: High Tech Time.
0: WhatsApp po teston një funksion të ri që do t'ju mundësojë përdoruesit të dërgojnë mesazhe që mund të lexohen vetëm një herë, përpara se të zhduken përgjithmonë. Aktualisht aplikacioni ofron mundësinë që fotografitë, videot dhe mesazhet zanore të shihen ose dëgjohen vetëm një herë. Tani kompania po zgjeron këtë funksion edhe për mesazhe tekst, një veçori që prej kohësh ofrohet nga aplikacionet të tjera të komunikimit. Funksioni i ri është vërejtur në versionin beta të WhatsApp për iPhone, iOS, të shpërndar përmes Test Flight, si dhe në versionin testues për Android. Pas shkrimit të një mesazhi, përdoruesit do të mund të zgjedhin opsionin dërgo si mesazh që lexohet vetëm një herë.
1: High Tech Time.
0: Sa po njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.

A dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes? Në qoftë se gruaja thot: "Merri erë kësaj." Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës."

0: Carson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:02 minuta.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritës e interesit deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurt.
5: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
6: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
7: Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais.

0: Alfabet Online. Google, unë gjejtë çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti,
2: ashtu ha, ja u hoqa kablin.
0: Club FM,
3: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

0: Furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më syë është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Cap, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të kërë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Për mashkullin që vlerëson prerjet e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzgjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi i zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:32.

0: în thua iuhu, păr podravka sup, pregătit supën, krijon ndjenjë.
1: Hajde! Njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni! Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
2: Bax Bay prezanton Fundja dhe Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
3: I just called
2: to say I love you.

for Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radio Club FM.

0: para mendomjet ua fërditit. 365 ditë vitit, Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E pramte peshku. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjatëshien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
5: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është uji më i dashur i shqiptarve. Uji rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Uji rrugove. E pifshi për shnet.
6: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: A e dini çfarë më thoshte miku im në punë shteti? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
8: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

Your Love. Fundjava Big, këtë të shtundet diel me hitet më të mira të Stevie Wonder në Radion Club FM.

0: Paramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtator deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni. Oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
1: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Boçi Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet të nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhëtimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifesti i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Gjyshi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kurrë mos bëj sherrë me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Kur e pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo, kam thënë disa herë, unë nuk e përsëris veten.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16:00. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtinë e Madhe dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin.

0: Carrefour, Mixer, Frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha. Qyrë më sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Dje në tavolinën gjitur një vajzë po i thoshte shoqeve.
3: Rash në dashurinë me shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur.

0: A ju ka ndodhe juve ndo njëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesë natës.
1: Ua, pashë dhe ndërë si ku bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
3: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minutë me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Aventurat e reja dhe energjia rinore kanë një emër, Springfield. Këtë sezon kap nivalen e ofertave dhe zbuloni zbritje sezonale në koleksionet tona plot ngjyra e stil. Gati për çdo sfidë dhe destinacion të ri, nga ura dinamike në fakultet deri tek kultimet e radhës. Springfield, përjetoni harmoninë plot të stilit të lirshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall Prizren.
4: Një minutë me Albi Fashion.
5: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
5: me Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Albi Fashion.
7: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
8: A je normal te?
9: Pse, qa ka që nuk shkon?
8: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
9: Qa kuptove?
8: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
9: Qysh bre demo verzion?
8: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e kjo kolegus flat.
9: A, kjo vesh me muzik flat.
8: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
10: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Studime thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë ftisha së qeshur.
1: Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Kabe.

0: Fushia ja plas.
1: Aman, për kokë të genit, më smure, më lodhe duke më akuzuar se po të tradhtoj.
0: E kush është geni? I tha burri.

0: Arsan James, Emily Sande, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj. Pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqën zyrtare keptrust.org.
5: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tanë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
6: LC Waikiki.
7: Çdo ndeshje, çdo kohë, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
8: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
9: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
10: A je normal te?
11: Pse, qa ka që nuk shkon?
10: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
11: Qa kuptove?
10: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
11: Qysh bre demo verzion?
10: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
11: A, ky vesh me muzik flat.
10: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi. Nga hëna në të prantën, ora 7:10. Klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.

0: E dini pse thonë që bota është lëmsh?
1: Ja, di i përshpërita motrës në sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua.
0: Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bërë.

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Sot harrova tekstin e himnit kombëtar Kundeza dritat. Ka gjë që s'shkon me mua. Club FM

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde, njëri fuqizon tjetrin. Nga 3 shtatori deri më 4 tetor 2026. Nëse blini një nga modelet e Samsung Galaxy Z ose S Series, ju fitoni dhurat një Galaxy A57 5G 256 GB në vlerë prej 599 euro. Nxitoni, oferta zgjat deri më 4 tetor ose deri në mbarim të stokut. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover.
6: I just call
5: to say I love you.

0: Paramendome jetë uafer ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër Anës së Hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Reperja Cardi B ka treguar se gjatë adoleshencës kishte pasiguri për trupin e saj dhe përdorte mënyra të veçanta për të ndier më sigurt me pamjen. Në një intervistë për revistën People ajo zbuloi se vendoste disa palgeta poshtë xhinseve për t'i dhënë më shumë volum ijeve dhe të pasmeve. Kur isha adoleshente, kjo ishte diçka që më bënte të ndihesha keq ndaj mbushjes xhinset. Vendosja 2 ose 3 palgeta poshtë tyre që të dukesha më e plot. Ajo gjithashtu ju përgjigj kritikave në internet për trupin e saj duke thënë se fansat e kanë parë prej vitesh dhe se nuk ka pse të justifikohet kohet për zgjedhjet e saj.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria dhe modelja Kaja Gerber ka pranuar se nuk e ka pasur as pak të lehtë të shoh interpretimet e saj në ekran pasi shpesh bëhet shumë kritike ndaj vetes. Kur i shoh projektet ku kam luajtur, nist kritikoj veten pafund dhe futem në një gjendje të keqe. Është mirë të kesh njerëz pranë që të qetësojnë dhe të kujtojnë se suksesi është i të gjithë ekipit, jo vetëm i performancës tënde, ka thënë ajo në një intervistë për revistën Interview. Gerber, e cila luan në serialin e ri thriller The Shards, ka folur edhe për miqësinë ngushtë që krijoi me kolegun e saj Hayes Ward, duke thënë se lidhja mes tyre u reflektua edhe në ekran.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohet me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

0: zotri, i dashur zotri, i tha doktori mbrëm komshiut anash. Gruaja juaj ka nevoj për qetësi. Merre këtë ilaç.
1: E sa herë duhet t'ja jap në ditë?
0: Nuk më kuptove. Ti duhet ta pish.
2: Dream crusher, bleed me dry like a t-

Dhe tani një këshill për ju, o prindër. Fëmijëve vejni gjithmonë emre me zanore në fund. Ndryshe nuk do t'ju dëgjoj asnjëherë. Klab FM, Kape Radio. Oh!

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:01 minutë.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Sëmë thuaj juhu, për Podravka Sup, përgatit supën, kryon djenjën.
1: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to say
2: goodbye. Shoku i punës, për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha,
3: po sikur qumshti soja të jetë qumshti i rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht.
4: Çfarë ti thoja?
5: Ti romperé tus fotos y quemaré tus cartas.

Dhe mbrëm isha i mërzitur dhe hapa Netflix. Por nuk isha gati për serialin dhe nga inati bëra scroll në celular për 4 orë. Do më thënë 500 reels pa u ndalë. Nuk u lodhe, do thoni ju. Ishfare. Asë kuptova se si kaloi koha.

çfarë brezi? I thash djalit para 2 muajsh. Dëgjoj Bir, puno fort derisa llogaria bankare të bëhet sa numri i telefonit. Dje gjithë seriozitet më tha. Ja dola ba. Balanca në bank është 100

brëm bashkëshort jam tha. Ti duhet të bësh më shumë punë shtëpie. A ndryshojmë subjekt? I thash, okej, okay, më shumë punë shtëpie duhet bërë prej teje.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gjithçka që i duhet një mashkulli për të ndërtuar stilin e tij perfekt gjendet te Celio. Gjeni kombinimet e duhura për të plotësuar garderobën tuaj, tani me zbritje sezonale në të gjithë linjen pranverë-verë 2026. Nga prezantimet e rëndësishme në zyrë e deri tek pasditët e lira dhe të relaksuara, stili juaj mbetet i pagabueshëm. Celio, përfaqësues i modës franceze ku jetojnë bashk prakticiteti, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Central Park si dhe Galeria Shop. Shopping Mall.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:32 minuta.
5: Club FM. Kape Radion.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
7: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në Radion Club.

0: Moft, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në Radion Kombëtare Club FM.
3: Kosova është bërë territori miri në Ballkan që është shtuar shërbimit Google Street View, duke shënuar një nga zgjerimet më të rëndësishme të Google Europe në rajon. Pas rreth 2 vitesh dhe një pritje të gjatë, shërbimi është bërë më në fund i disponueshëm dhe territori i Kosovës tashmë është hartëzuar me teknologjinë më të avancuar të Google. Fotografimi është realizuar nga Korriku i vitit 2025 deri në majin e 2026-s, duke përdorur kamerat e gjeneratës së 4-të të Google. Një detaj interesant është se personazhi i njohur Pegman, maskota e Google Street View, shfaqet ndryshe në disa pamje fal një bashkëpunimi mes këngëtares Dua Lipa, platformës Service 95 dhe Google Maps në kuadër të promovimit të vendeve të ndryshme në disa qytete, përfshirë edhe Prishtinën.
2: High Tech Time.
3: WhatsApp po teston një funksion të ri që do t'ju mundësojë përdoruesve të dërgojnë mesazhe që mund të lexohen vetëm një herë, përpara se të zhduken përgjithmonë. Aktualisht aplikacioni ofron mundësinë që fotografitë, videot dhe mesazhet zanore të shihen ose dëgjohen vetëm një herë. Tani kompania po zgjeron këtë funksion edhe për mesazhe tekst, një veçori që prej kohësh ofrohet nga aplikacione të tjera të komunikimit. Funksioni i ri është vërejtur në versionin beta të WhatsApp për iPhone, iOS, të shpërndar përmes Test Flight, si dhe në versionin testues për Android. Pas shkrimit e një mesazhi, përdoruesit do të mund të zgjedhin opsionin dërgo si mesazh që lexohet vetëm një herë.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohet me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë së lartë këtu në valët e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga Hightech-u klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me prorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplasë telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës. Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e ky kolegus flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: Jefferson James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM.

0: Kosov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Torta më e gjatë në botë e bërë nga frutat u përgatit në 29 maj 2015 në Seul, në Korenë e Jugut, nga një grup prej 120 pasticerësh profesionist. Gjatësia totale e kësaj torte frutash arriti saktësisht 1020 metra duke ushtrirë përgjatë gjithë bulevardit kryesor të qytetit. Për pjekjen e saj u përdorën 3500 kg miell, 2000 litra qumësht, 30.000 vezë dhe 1200 kg fruta. Torta u shpërnda falas për më shumë se 10.000 kalimtar dhe fëmijë të spitaleve vendase.
2: Club FM Guinness.
4: Koleksioni më i madh në botë i lapsave të pagëzuar me logo u certifikua në 15 nëntorin e 2017 dhe i përket koleksionistit uruguayan Emilio Arenas nga qyteti i Montevides. Ai arriti të mbledh 24.320 lapsa të ndryshëm nga 140 vende të botës, ku secili laps mbante një logo të ndryshme biznesi, hoteli apo ngjarje historike. Lapsi më i vjetër në këtë koleksion daton nga 1902 dhe është prodhuar nga një kompani e njohur amerikane cigareve në Virginia.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: E po kur më bën kashillek çuni im 10 vjeçar me laptop, e kufje, e Facebook, e celular. Kalamono, kur isha unë sa ty, kish vetëm një gjë dhe quaj Obo.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.com.

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në program.

0: bar apo impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me Stevie Wonder. Part-time lover. I just called to say I love you.

0: Vendome e tua afër detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E çfarë kohë që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka

0: e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj. Ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
1: Ja, kështu thoshte kolegja ime.

Gruaja sa yuri mbrëm në shtëpi, fillojmë atë shprehjen që fillon çdo bërthalet. Kam një lajm të mirë, një të keq. Kado që të ta them të parin. Më thuaj vetëm të mirin, se s'kam nerva për atë tjetrin, i thash gjithë nerva. Airbagët e makinës punojnë shumë mirë. Nuk folëm. Kap FM, Kap Radio.

Se unë jam i vetmi që pastroj, paguaj faturat, gatuaj, laj henat në këtë shtëpi. E kuptoj që jetoj e vetëm, po pra, pse?

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
5: Torta më e gjatë në botë e bërë nga frutat u përgatit në 29 maj në 2015 në Seul, në Korenë e Jugut, nga një grup prej 120 pasticherësh profesionist. Gjatësia totale e kësaj torte frutash arriti saktësisht 1020 metra duke ushtrirë përgjatë gjithë bulevardit kryesor të qytetit. Për pjekjen e saj u përdorën 3500 kg miell, 2000 litra qumësht, 30000 vezë dhe 1200 kg fruta. Torta u shpërnda falas për më shumë se 10.000 kalimtar dhe fëmijë të spitaleve vendase.
1: Club FM Guinness.
5: Koleksioni më i madh në botë i lapsave të pagëzuar me logo u certifikua në 15 nëntorin e 2017-s dhe i përket koleksionistit uruguayan Emilio Arenas nga qyteti i Montevideo. Ai arriti të mbledh 24.320 lapsa të ndryshëm nga 140 vende të botës, ku secili laps mbante një logo të ndryshme biznesi, hoteli apo ngjarje historike. Lapsi më i vjetër në këtë koleksion daton nga 1902 dhe është prodhuar nga një kompani e njohur amerikane cigareve në Virginia.
1: Club FM Guinness.
5: Sapo njohet me dy rekordet e reja Guinness këtu në Radion Club FM.
1: Club FM Guinness.

psikologu dje, a të rëndesh kur digjon sirenën e policisë. Jo, i thash. Atëre jeta jote që nga e mrekullueshme, s'ke asnjë problem. Do të që ndihem më mirë tani.

0: Kom shia i shkruan të dashurit. Shpirt jam shtatë zën. Qfar do ti që t'jet?
1: Unë duhet që t'jet shaka. Shaka.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë me sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: She's crazy like

0: falënderit.
1: Vërtet e çuditshme. Sa të informuar që janë këta doktorët. E ke sheqerin lart, më tha sot. Okej, po shkoj me vrap në shtëpi, ta ul një raft më poshtë. Bëh.

0: Jason James, Emily Sandé, Troy Miller, Love Right Here, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më e transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E ja, tash më kemi dy lloj njerëzish në botë. Ajo që bën foto dhe ai që e fotografon. E pret sa të mbaroj ajo, edhe në fund martohen bashk.
5: It's a beautiful night. We're looking for something dumb to do.
4: Club FM.

Kot nuk thonë, çdo gjë me mosh është. Ja, unë kur isha 13 vjeç, i thoja ti meti gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj? Edhe ti.

Krevati gjeta një pusull. Zemër kam shkuar në pub për një orë. Në qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A dini çfarë më thoshte miku im në punë të shtetit? Të zhdukësh korrupsionin me besimin në ligj është njësoj si kur të shkrysh icebergun me shkrepse.
2: Si të ketë arritur në këtë konkluzion këtë?

0: rëm dola nga dushi dhe i thash nuses, shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.
2: Oh.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që

0: fall.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: minus X4 plus Y plus TET, HAPCLAP X plus 2Y 4 baras A minus Z, BUCLAP plus 2X në fuqit 3 plus HAPCLAP minus 2Z baras me minus 2Z baras me 2P4, BUCLAP plus 18Y minus 5Z baras me K baras me 9.
1: Besom, jeta do të ta kërkoj këtë ekuacion. Kështu e mbylli bisedën komshiu matematikan.

Shikoni si kur protestat në përsheshe të ndodhnin si në rjete sociale. Qeverit do ndërroheshin mëngjes, drek, dark, ose çdo dy

0: dashurie.
1: Fakti që kanë lidhje detit kanë mbijetuar mbi 650 milion vjet pavarësisht se nuk ka tru, është një lajm i mirë për shokët e zyrës.

A ke bërë gabim? Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

0: valued my thought.
1: Ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

Kot nuk thon, çdo gjë me mosh është. Ja, un kur isha 13 vjeç i thoja timet i gjithë arrogancë. Mos më trego mua se çfarë duhet të bëj. Ndërsa tani jam gjithë urtësi. A mund të më tregosh të lutem fjalë për fjalë, në çdo detaj, saktësisht çfarë supozohet që të bëj?

0: e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24.
1: Nuk e kuptoj, po shefi ynë duhet ketë nëjë problem me mirë besimin. A i gjithmonë pyet njerëzit që takon. Ora, ku doja me dalë ti? Së di, ku doja me dalun? Ku doja me dalun? Klab FM, mos e vra mendjen

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Klab FM, mos e prish të rezin, ka vë radion.

La Niña Konstantin. Kurbashkjetesa prishet edhe këngët duken të këqija. Pat që luft zemër gjërsi e miq. Fitoft a i që falë më shumë.

0: ora 24:31 minuta.
1: Ti e një lypës i lagjes më tha:
2: Wise men say,
1: mos i lër veshët dëshmitar kur syt nuk kanë parë gjë, dhe mos e lër gojën të flasë kur zemra nuk ta ndjen.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpin se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of your soul.

E, sa do të doja të kisha më shumë lek, që zbuloja se lekët nuk të bëjnë të lumtur.

dhe tani një këshill. Asgjë në univers nuk mund t'ju ndalojë të lini atë që keni dhe të filloni nga e para. Ja, komshia ime e bukur. Çdo ditë e fillon sikur të ishte dita e parë. Dhe si ka dalë keq?